0: tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle selle
0: ja.
2: Tähenduse peale.
0: Ja kohe hakkame minema, jah. Oota, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Jah.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine juurde, et ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.

mees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
0: Ja kohe hakkame minema, jah. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et ei, ma kohe keeran.
0: Ja.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine juurde, et ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues ja oigu tore.

ukse kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Kas sul tuleb meelde keegi või oled äkki ise selline, kes ütleb, et jah, et ma kohe tulen, aga tegelikult ei ole pooltki valmis ise endaga?
2: Mul on nüüd niimoodi, et ma ei tea, kas naine kuuleb või ei kuula. Et see sellest oleneb, mis ma praegu nagu ütlen.
1: No ütleme, et ei kuula.
2: Ei, mina ei ole selline inimene üldse.
3: Mul on nüüd niimoodi, et ma ei tea, kas mees kuulab või ei kuula. Aga minu mees on täielikult selline inimene.
2: Aha. Mina olen ka, ma ütlen täiesti ausalt, ma pean seda tunnistama ja mul on ülimalt tihti niimoodi kohe ja siis noh, ja tegelikult läheb veel aega, noh, kodus ka, siin alles nädalavahetusel läksime abikaasa sugulase lapse sünnipäevale lapsega ja laps riides, naine riides, kõik on juba valmis, siis need ootavad minu järgi. Mm-hmm. Aga ma ütlesin, mulle pruttu, ma panen paar minutit, ma panen paar minutit asjad selga ja kohe lähen, aga lõpuks siis hakkasin asju otsima.
3: Jaa,
2: siis ei leia, siis läheb ikka 5, siis läheb 10, siis läheb 15 minutit ja nemad ootavad ja kõige hullem on ju veel, et mulle tegelikult ei meeldi, kui keegi minu järgi ootab, aga ma ei leidu mingit särki üles.
1: Treetsis kirjutab üks naisterahvas, et kõik asjad on autosse pakitud, laps on valmis, mina olen valmis, emale juba head aega öeldud ja siis tuleb mees, et aha, kõik on siis valmis, jah, et okei, ma käin kiirelt pesus ära.
3: See on üsna hämmastav, et meestel siis nii paljudel kauem aega läheb kui naistel, muidu nagu peaks loogika vastupidi olema.
1: Sina ise oled selline pigem nagu kiire ja valmis.
3: Ja minul on ikkagi kohe tähendanud pigem üsna kohe.
1: Ootamine on ikka
2: nõme.
1: Mulle üldse ei meeldi inimeste järgi oodata.
2: Ei meeldi ja sellepärast ma jäängi sinna. Ma võin sulle mehe loogika pille lahti seletada. Minu enda loogika ka siis. Et mina ikkagi mõtlen, et ma ei viitsi nende järgi oodata, millal ükskord nemad valmis on, et hakkab minema. Siis ma ei hakkagi nagu ennem settimist, mis mul läheb taas kiirem. Ja siis ma mõtlen, okei, nad on valmis, siis ma võin vups ruttu riide ja lähme. Aga noh, siis kui tuleb mõni sekelda soeli, siis nad peavadki ootama. Ilgelt nõme on küll, kui keegi minu järgi ootab, aga vahel nii on. Ja ma pean tunnistama, et kuidagi ma mõtlen niimoodi, et kui ma teen viimasena, siis ma ei pea ootama kellegi järgi.
1: Aga mis sa siis teed, ütleme, selle ootamise ajal? Kas sa käid siis närviliselt ringi?
2: Ei, selle,
1: ma olen autosse ja ootad ei. Seal või mis moodi see käib?
2: No ma olen lapsega juba õue ootama ja siis naist, aga ma pean ütlema, et seda pole väga tihti, ma ei oota nende järgi. Selles mõttes on meil päris hästi, aga nad minu järgi küll ma pean tunnistama ootavad, päris piinlik.
3: Meil oli nädalavahet selle kõvasti tegemist, kuna tegime ju igasuguseid sügissaadusi sisse ja siis kuidagi see koeraga jalutamine mud küll lükkus ja lükkus. Ja lõpuks oli õhtul juba kell, tead niimoodi 8 läbi ja hakkab hämaraks minema ja aga kuna abikaas oli öelnud, et ta tahab ka kindlasti tulla metsa kaasa, et mitte ma olen üksi, siis ütleb, no nii, nüüd hakkame kohe minema ja siis ma ootan, et aha, nii ta veel teeb neid liigutusi, ütlesin, et kuule, kui sa oled kojas, siis hõika mulle. Pesin nõusid nii kaua, kuni see kohe kestis ja juba tegin ette valmistusi ühesõnaga tagasi jõudmiseks. Mulle tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
2: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
3: Automaatselt.
1: No ikka jah, ega sa ei mõtle sellele tähenduse peale.
3: Ja kohe hakkame minema, jah. Aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
1: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran. Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
2: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine juurde, et ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues ja oigu tore.
3: No sa natuke ka arvestad, sa ju tunned oma sõpru, eks kellele peab varem, kellele peab natuke luiskama aega, kellele võib öelda nagu päriselt, kes on 5 minutit varem kohal.
1: Palju sa siis aega valetad, kui on vaja kuskile minna? Et noh, et mis kellaks olema peab?
3: Et seda isegi enam ei ole.
1: Sellega peab välja
3: ole? Ja seda vist isegi ei ole enam valetanud, kuigi me käisime reedel niimoodi sünnipäeval, et sünnipäeva kutsu oli 18.30 ja siis me küll jõudsime 18.38 ja mul juba abikaasa näeb, kuidas ma muutun natuke närviliseks, sest ma lihtsalt olen kella friik.
1: Mul sama.
3: Kuigi tegelikult ei juhtunud mitte midagi hullu, me 8 minutit hiljem jõudsime, mis oligi arvestatud kogunemisaeg poole 7:07.
1: Tegelikult ei juhtunud midagi, aga ja. Mul on sama asi, et kui on öeldud kindel kellaaeg, siis ja. Ma lähen ka närviliseks.
2: Kui... Ei no see oleneb üritustega sa pulma, kui öeldakse, et seremooni on kell 12, sa ei iline. Aga kui keegi ütleb, mul sünnipäev algab kell 7, siis ma mõtlen, mis siis on, kui ma pool 8 jõuan.
3: Või kui sulle öeldakse, et sünnipäev algab 6:30 ja see sünnipäev toimub kusagil restoranis, siis sa aimad, et see esimene pool tund ongi kogunemiseks tegelikult arvestada.
2: Ja aimad ja teine kord ma olen sellega puusse pannud, sest mingi asi on tegelikult see kogunemine on palju varem juba olnud ja siis algab täpselt sellele kella. Sinul endal täpselt sama, roosi aia vastuvõt, palun väga, härra president ja presidenti abikaasa proua, Pille hilines lihtsalt.
3: Ja sest, et ma ikkagi harjutan ka, et ma ei vinguks seal esikus ukse kõrval, et hakkame juba minema ja siis me jäimegi veerand tundi hiljaks, et tõsi oli kutse 6 ja pidu algaski 6:00.
2: No üldiselt, kui ma ise sünnipäeva korraldan ja ma olen 7:00 mõelnud, siis ma ka üldiselt juba nagu ootan tegelikult inimesi 7:00. Et aga noh, on nagu on.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meie tervitame meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Roald Johansoni. Tere hommikust, Roald.
2: Tere hommikust.
1: Põhjus väga lihtne. Roaldiga matus telgel 21.30 TV3 eetris.
3: Roald, kui sa ühel päeval lahkud siit ilmast, siis kas sul tuleb kirstumatus või tuhastamine?
2: Ma ei tea, ma olen kuidagi mõelnud, et kuidagi see mõte, et minu see keha läheb sinna mulla alla ja siis need usikesed hakkavad seda ärima kuidagi väga ei meeldi, nii et pange ahjuna.
3: Kuidagi. Oled sa oma lähedastega sellest rääkinud vanema põlvkonnaga, kas kõik on sinu peres sinuga ühte?
2: No lastega veel ei ole.
3: Ma mõtlesin vanemaid inimesi.
2: Ja naisega oleme kindlasti läbi rääkinud need teemad, jah, et isegi oleme kuidagi nagu notariaalselt mingi paberi teinud, et kui emb-kumb peaks nagu lahkuma, eks ole, et siis kuidas kas või majanduslikult need asjad nagu jagada ja mis siis kuidas kellel üle läheb, eks ole.
3: Aga toonorlus näiteks?
2: Seda linnukest ausutelis ei ole nagu pannud, on ju see kõik sõltub, et mis vanuses ma lähen, et kui nii-öelda heas toonuses minu need toonororganid on ju, aga ei, mul ei ole selle vastu mitte midagi, võtke. Ärge pange tagasi, võtke ja pange ahju.
3: Kui sa ei ole seda linnukest teinud, siis vist ei võeta.
2: Okei.
4: Okay. Mine teha?
2: Teen ära.
3: See on teema.
1: On teema, minul on tehtud see need linnukesed.
4: Roaldiga matustel. Pealkiri on väga intrigeeriv. Ma nüüd oma peas hakkasin mõtlema, et huvitav, kuidas see saade välja näeb, et sa käid erinevatel matustel ja ma ei tea, kas kutsutakse siis peialauda ja teed nagu kõik kogu selle protseduuri läbi või?
2: No põhimõtteliselt on nii, et me alustame tegelikult sarja avasaates sealt, kus meil kevadel pooleli jäi. Ehk et kevadel meil oli haiglasari viie osaline ja me jätkame tänases avasaates haiglast, ehk siis haigla hospiits osakonnast. Tegemist on siis nii-öelda, ütleme viimase peatusega, see on siis osakond, kuhu jõuavad ütleme siis terminaalses staadiumis patsiendid, kellele sellist aktiivset ravi enam ei tehta, tehakse valuravi ja kaua neile nendele patsientidele on antud päevi, elupäevi, seda keegi ei tea, see võib kesta 3 päeva, aga võib kesta ka pool aastat, eks ole. Nii et me alustame haiglast, aga meil on tänases saates veel inimene, kes räägi oma terminaalsest patsiendist ja sellest, kuidas ta surma ootab, plus meil on üks konventsionaalse meditsiini esindaja, üks doktor, kes on ise läbi elanud surmalähedase kogemuse, süda seisis pärast tervise jooksu 7 minutit.
4: Ja tema, 7 minutit?
2: Ja tema räägib siis sellest, kuidas ja mida ta koges siis selle 7 minuti jooksul, kui ta siis seal nii-öelda, ma ei tea, teispoolsuses või kuskil kristalli
4: Ma ikkagi oli kuskil teispoolsuses.
2: Oli kuskil, see on väga põnev ja seda on väga põnev kuulda just nii-öelda, ütleme siis inimesed, kellel on jalad maas, kes ei ole kuidagi õhusõlju vesoteerika inimene, eks ole. Et jaa, me alustame hospiitshaiglast, aga selle viie osa jooksul oleme me ka, ma julgeks öelda, esimest korda Eesti teleajaloos saanud juurdepääsu krematooriumi telgitagustesse. Ehk et me näeme esimest korda, mis moodi toimub siis päriselt seal allkorrusel siis pärast ära saatmist, mis toimub, eks ole.
4: Kuidas sa neid, sa käid kuskil matustel nii-öelda nagu ka tseremooniatel ja nii, et nagu, kuidas sa leiad need inimesed, kes on nõus, et tulge siis oma kaameraga ja filmime siis kogu selle asja üles?
2: Ja täpselt, eks ole delikaatne ju olukord, et ega see lihtne ei olnud, aga tõesti, et pärast krematooriumi saadet on üks saade, mis keskendubki traditsioonilise Lõuna-Eesti matusele. Me oleme Võrumaal Vastseliina kandis ja ma olen väga tänulik sellele perekonnale, kes lubas meid siis oma kaamera ja mikrofoniga matusele kõrvale. Ja see oli päris, ma ei tea, äge, päris silme avav ühele Põhja-Eestis Tallinnas üles kasvanud inimesele.
4: See on kuidagi täiesti teist moodi.
2: Täiesti teist moodi, jah. Selles mõttes, alustades sellest, et kell 6 hommikul sõidavad Lätist hauakaeva kaevajad kohale. Kaevavad 3-4 tundi seal väga filigraanselt, kuidas nad seda hauakääbas seal kõik pisikeste lille nupukestega ilusesti kaunistavad. See on ikka äge vaatepilt. Ja siis kogu see matuse protsess, vaata kui siin Tallinnas, eks ole, noh, käid krematooriumis ära saatmisel. Tihti lugus, et paistab selline kiirtoit,
1: eks ole. See on liini. Ja ta nagu konveieri peal, üks ahju, järgmine rahvas välja, rahvas sisse.
2: Ja sööd oma piruka ja puljongi seal veielauas ära, eks ole. Aga võt Lõuna-Eestis see ikka kestab terve päeva. Hommikul läheb matuse ronkkäik kadunukese taluhoovi, viiakse kirst sinna, lahkunu saab siis nii-öelda oma kodupaigaga hüvasti jätta, siis on matuse ronkkäik kirikusse, vast selline kirik väga, väga ilus, kiriklik ärasaatmine, Läti hauakaevajad oma valgetes kinnastes ja mustades ülikondades kannavad kirstu, eks ole, siis matuse ronkkäik liigub kalmistule, surnuauto juhil on kõrvalistmel viinapud ja tort, kas teie teate, miks see on?
1: Ei tea.
2: No, see on see
4: lätlastele.
2: Lätlastele. See on siis, et esimene inimene või auto, kes siis matuse ronkkäigule vastu tuleb ja kes peatub, siis nendele kingitakse meesterahvale viinapudel ja naisterahvale tort.
4: Ma ei teanud, kas seda, et matuse nagu rivis ka seda tehakse. No pulmade puhul.
1: Ei, sa ei peata kinni seda, sa jätad ise oma auto seisma.
2: Ja sina nii-öelda näitad austust lahkunu suhtes, jätad enda auto siis või jääd ise seisma, eks ole. Ja siis
4: mingid mänge ei hakata mängima.
2: Mänge seal otseselt ei mängitud. Ja. No võt, ja siis minnakse kalmistule ja lahkunu sängitatakse ilusesti.
4: Kui huvitavad
1: mulle. Kas puudutad saates ka seda teemat? Sellest on räägitud küll ja veel, ega matuse pidamine ei ole odav lõbu. See ikkagi nõuab rahalist ikkagi mingisugust nagu väljaminekut.
2: No on kallis värk, jah, me käisime kirstuvabrikus ja sa ei kujuta ette, mis need kirstud kõik maksta võivad.
1: Mis maksab täna kirst?
2: No ütlen niimoodi, et ega väga niimoodi suure suuga sellest ka rääkida niimoodi avalikult ei taheta, aga no ilmselgelt, eks need kirstu formaate on ka erinevaid. No, on ju selline lihtsam riidest kirst, on tamme kirst ja siis on ju sarkofaag, mis võib maksta

0: perega oli meil arutlusel, kus perenaine ütles, et tema tahab kirstumatust, mees ütles, et ta on nõus krematooriumisse minema. Et ma ei mõelnud, et sa oma naisega kas sellest räägid, aga noh, et me oma emade ja isadega tegelikult peaks selle täna juba läbi rääkima, eks ole?
1: Ja, ei, no oleme rääkinud muidugi, et kes kuhu tahab, eks ole, võt, kellel on see rand südame lähedane, kes tahab saada puuks. Tänapäeval muuses väga huvitav on ka memorise matuse büroo ju nii-öelda ettevõtluse suund, eks ole, et puumatused. Mm-hmm. Neil on ju Rapla külje alla väga ilus selline park, mälestuste park rajatud. Ehk et kes tahab pärast oma maise teekonna lõppu saada puuks, palun väga. Puuistikud, ehk siis tuha urn pannakse puuistiku alla ja siis sinust saab kas siis tamm või kuusk või mänd või kes sa tahad olla.
2: Me teeme jutuajamise pisikese pausi, siis me räägime Roald Johansoniga veel edasi ka.

0: meil on hommikuprogrammis külas Roald Johanson ja tõepoolest TV3-s on uus dokumentaalsari Roaldiga matustel ja Roald tõesti meil täna külas on.
1: Kas matuste teemadega saab mingisuguseid trende ka seostada? Ma mõtlen, et noh, tõenäoliselt on kirstud erinevad võid tellida ükskõik siis millise sa tahad, kui see läheb nii-öelda hauda, aga hauakivid näiteks. Ma ei tea, kas sa kuskil seal ka käisid, kus neid tehakse või toodetakse?
2: Käisime, jah. Täitsa siin samas Tallinna küljal Männikul on selline tore väike hauakivide valmistuskoht Voova. Vladimir on seal boss ja ka selline pereäri natuke, need on minu mõelest tütare naine seal toimetavad ja see on äge, jah, mis moodi ikkagi nii-öelda, mis on siis liiva pritsiga, nad seal kirjutavad neid tähti ja see on ka oma ette business, eks selle matuste maailmaga on noh nii palju neid erinevaid tahke, eks ole, me käisime kirstuvabrikus Raplas, missuguse suure hoole ja detaili rohkusega nagu tehakse neid kirste, eks ole, siis hauakivide valmistamine ja nii edasi ja nii edasi. Ja
3: see krematooriumi maailm tundub ikkagi selles mõttes kõige põnevam, kui sa sinna ligi said, et tegelikult me inimestena ju ei tea, mis moodi see käib või kas sina nüüd tead seda protsessi?
2: Jah, võt, see on huvitav, et selle tuhastamishoonega kuidagi levib väga palju sellised linnalegend, et me siin toimetuses oleme kuulnud, et üks proua läks kunagi läks siis büroos järele oma kadunukese tuhale ja siis öeldi, et vabandage, tänaseks on tuhk otsas.
3: No,
2: võt. No, ütleme, et see on... Ma ei tea,
0: on see legend või pärisel ka saab nii olla?
2: Kuivõrd tõepärans on, ma ei tea, aga noh, tõsi on see, et inimesed teine korda arvavad, kui küsitakse, eks ole, võt, kuidas seal see asi käib, et kas nad siin ahju lükkavad 10 lahkunud korraga ja siis kuidagi jagavad selle tuha nagu...
1: Urnidesse ära,
2: on ju, jagavad 10, eks ole, sest noh, ikka ju teate, energia on kallis ja ei viitsi seda ahju niimoodi soojaks ajada, 700 graadi ikkagi.
3: Kuidas see siis käib?
2: No, tead, noh, mina käisin kohal, ma ei usu, et see kuidagi potjomkilus oli, ausalt öeldes, ega sinna rohkem inimesi ei mahu kui üks, et ega see ahi nüüd ju hiiglama suur ei ole, pannakse lahkunu sellisesse väärikasse papist kirstu, lükatakse ta sinna, keeratakse siis 700 graadi peale, läheb mööda, noh, olenevalt inimese kehakaalust suurusest, eks ole, aga noh, selline paar tundi ja siis on järel inimesest umbes sama palju nagu sündides, 3 kilo.
3: Aga kui inimene on elujooksul saanud natuke metalli erinevatest operatsioonidest, uued põlveliigesed ja nii edasi, kas see kolis jääb siis seal tuha?
2: Siis see kolinat ma küll ei kuulnud, aga tuhk võetakse siis nii-öelda sellise kastikese sees välja jahtuma. Ta jahtub seal pool tundi tunnikes ja siis on sellised suured magnetid. Magnetiga käiakse see tuhk läbi ja siis on seal tõesti igasugused liigesed, puusaproteesid ja põlveasjad seal ja pannakse siis suurde kasti ja austus, ma ei teagi, kuhu need lähevad emeksisse.
3: Mis kuldamastega nii kõrge temperatuuri juures juhtub?
0: Ma arvan, et sulab ära.
2: Ma ei kujuta ette. Kuldambaid ma ei, tõesti ei kohanud, aga need puusaliigesed olid seal, need oli ikkagi kast täis.
0: Ja no ma just mõtlen, et tegelikult inimesed ütlesid, et jääb ju noh 3 kilo järgi, no mitte ainult tuhk, aga tegelikult teatud mõistes, no ma olen ise päästes, kui töölgen, ma näen ka neid hukkunud, kes tules on ka surm saanud, ega kont ei põle ju lõpuni ära. Mis nendest saab? Või luu, ütleme siis inimes luu, mitte kui.
2: Jah. Ütleme, eks me üritame ka niimoodi, et me võibolla noh, liiga detailis tuha analüüsiga ei lähe, aga noh, tõsi on see, jah, et noh, siin esmast hommiku ma võin öelda, jah, et ega see tuhk tõesti, et seal ikkagi noh, mingisugused osakesed on nagu silmaga näha ja tead, need lähevad, Andres, need lähevad blenderisse.
0: Blenderisse, okei.
2: Need lähevad jahvatisse, jah, ja siis lastakse hästi peeneks, et siis lõpuks urni.
3: Kui sa surnuaedadel käisid, kas me hoolitseme oma lähedaste haua eest?
2: Eks neid, tead, Eestis on ju isegi lausa kalmistu fännid, tervitused Voldemar Kuslapile, kes on Eesti üks suurimaid kalmistu fänne lausa mitu raamatut kirjutanud, aga me käisime, minust üks põnevaim avastus oli, me käisime Kuressaare küljal Kudjape kalmistul, jessas, kui põnev see oli, see oli ikka läbi mitme sajandi seal erinevad sektorid ja see oli küll väga filigraanselt hooldatud. Meil oli fookuses seal Kudjape kalmistu vahid proua Vilve ja Maarika, sellised pensionieas kalmistuvahid, no tõesti, no nii armsad taamid, tervitused Kuressaarde, tervitused Saare matusebüroole ja Kudjapäe kalmistuvahtidele, et hästi soe ja tore ja ma ütleks optimistlik selline külaskäik oli meil, et vähemasti Kudjapäe kalmistu on küll väga heades kätes. Nad ise ütlevad, et noh, kõlab küll morbiidselt kalmistuvahi amet, aga noh, tegelikult mis see muud on, pargi vahi amet, noh, põhimõtteliselt käivad ja riisuvad seal ja hoolitsevad. Ja selles mõttes suure südamega inimesed, et kui nad näevad, et mõni kalmu koht on kuidagi pikalt jäänud hooldamata, siis me teeme ise korda, jah.
0: Roald Vangla saates oled nüüd ära teinud. Esimest korda tõite teleekraanile, me nägime, mis toimus seal Vangla trillide taga. Nüüd näeme matustel, mis toimub. Kuhu järgmiseks?
2: No võt, kuhu järgmiseks, jah, et...
0: Äkki mingi vihje, mingi, mis suunad sul on, sa oled väga nagu põnevaks selle asja teinud, ega sa enam latti alla ei saa lasta ka, Roald, olge mausad.
2: Eks inimesed ikka kirjutavad ju pakuvad erinevaid variante ja ega siis, kui me siin haiglas käisime ka, ega siis mõned inimesed kirjutasid, kui võt, põnev oleks näha, mis krematooriumis toimub ja eks lõppkokkuvõttes saade sünnibki natukene nagu sellise, ma ütleks niimoodi ühise pingutuse viljana meil televaatajatega, et kirjutage, joonistage, mis teid huvitab. Ja eks me siis vaatame, kuhu me läbirääkimistega jõuame. Tõsi on see, et meil noh, midagi susiseb, eks ole, et ega need vanglad ja haiglad ja ka see matuse maailm ei ole ju selline koht, kuhu sa noh, nii-öelda koputad ja siis homme oled võttel, vaid et eks see nõuab sellist noh, läbirääkimist, jah.
0: Mina mõtlen, et mis mind väga huvitaks kogu lennujaama ja lennunduse süsteemid, kõik need, mis seal tagatubades tegelikult toimuvad ja kus mu kohver ikkagi sõidab ja läheb ja kus ta seal all lennukis on ja mis moodi need piloodid enda seda teedkonda ette valmistavad ja lõpuks istud seal kokpitis ja mis nuppe nad vajutab, ma usun, et see oleks äärmiselt põnev.
1: Et kas lennukiga lendab ise või piloot juhib lennukit?
2: Ja ei, väga huvitav, kui suures sa ei ole esimene, kes seda ütleb ja mul on naabrimees juhuslikult tervitused Ismul on lennujuht Tallinna tornis, nii et jälgib neid väikseid täpikesi selles.
0: Tuleb saadet küll, et lennujuhtimistornis käia kõik ja mis moodi, need rajad on hooldatud ja rajameistrid, et lind sulle ei lenda sinna, või seal on palju tahke.
2: Küsimus on ainult selles, kas seal on nagu niivõrd palju intriigi, ma ei tea, ma kuidagi pean... Näed. Ei, kuule.
0: Küll on minu kohver, lendab seal, visatakse 3 meetri kõrguselt.
3: Ei, no võtas kampa, küll tuleb intriig.
2: Aga hea mõte küll, aitäh.
0: Igal juhul, Roald, väga tänam, et sa tulid meile külla, sinuga on alati äärmiselt tore jutustada ja TV3 meetris esimene osa Roaldiga matustel kell 21.30 täpselt enne magamminekut ja vaadata pärast on hea voodis järgi mõelda oma asjad üle.
2: Ei, tegelikult ma täitsa soovitan, ütlen niimoodi, et vaadake ära ja minul on küll tunnetus, et see teeb sinust parema inimese, sa oskad pärast seda saadet oma elu hinnata rohkem ja olla hetkes, ma usun küll seda.
0: Aitäh, Roald!
2: Aitäh!

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

0: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, kell on 6:31, 39 saanud teisipäev on täna 8. september ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Vaatsin, et no, teid võibolla ei puuduta Andrest üldse mitte ja, ja sina, Pille, nagu nii pöörad alati pea ära.
2: Ja, ma tean, millest sa räägid.
3: Millest?
2: Bensiini hinnast.
3: Ja huvitav, et mis, kuidas sina nüüd seda järsku märkasid?
2: No, sest sa ütlesid, et Andrest ei puuduta ja mina pööran pea ära.
3: Mm-hmm. Et eile vaatasin kuidagi, et hirmsasti on tõusnud bensiini hind. Üle 2 euro näitas täna tabloo.
2: No nüüd juba märkadki ja. Nüüd märkad, kui on see numbri muudatus on. Nüüd ongi, et kui bensiini jama lähed
3: 1,9 oli, siis sa veel täele ei panna.
2: Ja et kui on alla 2, siis võib bensiini jama minna, kui on üle 2. No ma arvan, et need hinnad jäävad sinna kanti kõikuma. Ei jää või? See on ajutine.
3: Ta on enne ka üle 2 on lihtsalt, et huvitav, et ta niimoodi järsku nüüd hüppas. Et jah, viimastel päevadel on tõusnud kütusehind. Aga noh, see jah, ei ole selles mõttes midagi erilist, et see siin kogu aeg kõigub niimoodi. Homme võibolla on jälle vähem.
2: Ja aga mis on teine asi, mis eile veel oli siis selline, et nüüd...
3: Rohkem ma ei pannud midagi tähele.
2: Et nii, nüüd on selge, et sa sellel talvel rohkem ei saa. Või noh, lähikuudel. Selle aasta
3: kuudel. Ma ei tea, millest sa räägid.
2: Draamateatri piletitest.
3: Ei, mina, ma sain.
2: Aga sa said eile löögile või?
3: Ja olen, millele sa, mida sa mõtled?
2: Ei, no eile oli lihtsalt see päev, kui müüdi draamateatri pileteid ja novembri ja detsembri kuuks ja mina sõitsin ka draamateatrist mööda juhtumisi ja nägin seda pikka saba, aga noh, muidugi paljud rabavad internetist, aga ega see ei ole kiirem ega kergem viis.
3: Tervituse tõele, kes tegeleb selle, selle raske tööga. Ja selle raske võitlusega ja on väga palju just ilma jäänud, siis eile ikkagi õnnestus saada piletid.
2: Vot.
3: Draamateatrisse detsembris.
2: Palju õnne.
1: Ja, jõhker ikka tegelikult.
3: Tunnen ennast väga üles tõstetuna ja privilegeerituna.
1: Päris isenesest on ju tore, et teatris käiakse ja teatripiletid müüakse ära.
2: Mm-hmm. Ja vaatu, kuidas on olukord muutunud. Kunagi oli ainult linnateater selles võtmes jutuks, aga ühel hetkel toimus pööre. Linnateater läks remonti ja nende aastatega igal juhul rebis draamateater endale selle kuulsuse üles, et kui sinna piletid saad, siis oled võidu mees.
3: Draamateater on teinud ka läbi teatava sisulise muutuse.
2: Jaa.
3: Selles mõttes.
2: Ja et seal on perekond Tomperedeks, kellel on...
3: No mõtlen, siis... kui vaadata nende repertuaari ja kõike seda, mida nad teevad, siis nad ei ole võibolla see sama draamateater, mis 10 aastat tagas.
2: Aga kas sul õde ütles ka juba palju su pilet maksma läheb? Mina kuulsin...
3: 45 eurot.
2: Aa, see on soodsam, kui ma siis juttude järgi kuulsin.
3: Ilmselt oleneb ju etendusest, ega kõik ei ole sama hinnaga.
2: Või oled sa äkki teisel rõdur, sa ei vaadanud veel?
3: Seda ma ei vaadanud, kus kohas ma istun.
2: Jah, sest piletid, mina kuulsin, et piletid on 75 ja 90 eurot.
3: No, vaat, ongi tõenäoliselt on ju erinevad kohad ja erinevad etendused ja kõik see. Ma ei, seal ei ole just standard hinda, et kõigi etendustel on üks hind.
2: No vot. Ei julge vastu vaielda sulle. Ma pigem arvan jah, et koht loeb, kus sa istud.
3: Ma ei tea. No, rahamaad sellise hinnaga nagu nii ei oleks kunagi saanud. Ja selles mõttes ma arvan, on etendusel ja etendusel on vahe.
1: Kindlasti jah. No aga igal juhul tore, saad minna teatrisse. Millal see nüüd ees ootamas on aasta lõpus?
2: Detsembris
1: alles, jah. Enneme jõule.
2: Miks siis räägid meile?
3: Saab kingi viksima hakata.
2: Ja. Mis sa teatris nägid ja mm-hmm. kas oli ka hea tükk?
1: Mm-hmm. Enne, see räägib, ei räägi, aga piletid nagu nii ei saa.
3: Ja aga ma saan 13. detsembril tulla tööle ja hakata rääkima, kui hea oli. Ja siis
1: seda küll.
3: Ka. Ja seda siis küll. Kadedad ja ei saanud.
1: Ja.
3: Nii aga on. Rahamaaga selline lugu, et... Minu hea sõbranna näiteks käis Riias seda vaatamas ja paljud käivad ju Helsingis Soomes. Vaatamas. Ja, et saab näha küll, võibolla mitte siin, aga...
1: Taaks ka aga mujal näha, ei tea millal.
3: Nägemata on see Kinky Boots, mis ka on ju kogu aeg müünud ennast välja ja käinud siin Tallinnas ka. Et ehk järgmise loo ajal. Ma arvan, et see tuleb kindlasti veel.
2: Tallinnasse.
3: Ei noh, üleüldse isegi, kui ta Tartusse tuleb. Selles mõttes ma olen, et siia maani ei ole veel raugemise märke näha.
1: Kell on saanud 6:43, me soojame sulle ilust hommiku jätku.
2: Ja jätkame uskumatute lugudega.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, kell on 6:51 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos.
2: Lugusid, mille peale öelda uskumatu, on ikka täitsa kohe mitmeid ütlema teile.
1: No tõsid on, aga ta tekitab ka päris palju küla või sellist päris palju küsimusi.
2: Oot, ma arvan, et see lugu, mida sina juba silmas pead, sellest me räägime järgmisena. Ma võtan kõigepealt niisugused kohalikumad, väiksemad nii. Lood ette. Näiteks tänane Õhtuleht kirjutab meile 70-aastasest seenior sportlasest Mallest, kui sa ja. Oled seda taliujumist ja seda asja arra. Siis võibolla on ta sulle isegi meelde jäänud, sest ta on selline, tundub värvikas ja tore proua, noh, kunagi ta on Õhtuleele rääkinud, kuidas haug teda on hammustanud rahvasportlasena ja kõik.
1: No ma räägin, et tekitab küsimusi.
3: Eesti rahva enne mõistud lood.
2: Jaa, aga nüüd ei ole ainult Eesti rahva lugu, sellepärast, et tema e-postkasti potsatas kiri ja talle pakutakse sellele 70-aastasele prouale, pakutakse Vene armeesse astumise eest magusat rahalist hüvitist.
3: Samas kui haug on siin tammustanud, sa võid minna küll armeesse. Sa oled ikkagi päris palju läbi elanud juba.
2: Jaa, aga sa ei või minna ja, Vene armeesse.
3: Ja oled selline julge ja vastupidav.
2: Ta on julge küll.
3: Et ma ei kujuta ette, kui mind haug ammustaks, see ikkagi tekitaks sellise julge tunde, et näed, ma elasin sellise asja üle. Ja.
2: No, ta käib pingviinide paraadil, aga see on see teine pingviinide paraadil.
3: Päris
2: pingviinidega. No ühesõnaga.
3: Valle on nagu looduse inimene.
2: Valle tundub
3: kindlasti
2: tore.
3: Kindlasti on ta karuga kakelnud, ma arvan, üsna kindel.
2: Selleni see lugu täna ei jõua. No, kuigi karud on samal lehel, aga eraldi loona.
1: Ja, ajakirjanikud lihtsalt ei tea veel kõike.
3: Mind on näiteks kana hammustanud.
1: On ma tea, tõsi, ma olen täitsa kõrval olnud, näinud seda oma silmaga.
3: Et kas see näitab ka midagi?
2: Kana, mitte kukk.
1: Kana.
3: Ma teen vahet kanal ja kukkel.
2: No ta tegi tok-tok-tok.
3: Mis tok-tok ammustus.
1: See ammustus, jah.
3: Ja tükki ära ei võtnud peavesest.
2: Olgu, räägin teile ikkagi selle loo nüüd lõpuni. Ühesõnaga, et Juumeni oblastis oodatakse, et tule ja saad minna rindele ja saad umbes 34,000 eurot.
3: Kus sa Malle üles leidsid üldse?
2: Vot, sinna ma tahangi jõuda.
1: See haug, no, see haug ei olnudki tegelikult haug. See oli selline...
2: Havi kesul minu tahtel põinasult läks selle.
1: See oli mingisugune väike seade, mis vees ujus.
3: Ja ma räägin, see on nagu Eesti rahva ennemõistsed lood.
1: Ja haug... tegelikult ta ei ammustanud, vaid pani kiibi Mallele.
3: Jaa, Mallel on nüüd kiib.
2: Ei ole.
3: Jala sääre.
1: Aga mängas. Sa ei tea seda.
2: Tean.
1: Ei tea.
2: Tean, ma olen terve loo läbi lugenud. Nii. No. Aga ma ei jõua kohe selleni, sest ma saan teile rääkida, kuidas ta selle superpakkumise sai. Et see summa on ebatavaliselt suur, 34,000 eurot umbes, nii palju tavaliselt ei pakuta.
3: 34,000 eurot? Ja, rubla.
2: Ei, rubla on 3,400,000 rubla, mis on umbes 34,000 eurot. Pärast tuleks veel mingisugust igakuist raha veel juurde, no, kui ta mitu no. kuud seal rindel vastu peaks.
1: No just nimelt, kui peaks. Eks no. seal on juba see juba sisse kirjutatud, et noh, tõenäoliselt seal ei maksa midagi.
3: Ei tea, samas vaadates Malle elukäiku, siis ma arvan, et ta peaks vabalt kauem vastu, kui ükski teine sõdur seal.
2: See ei sõltu sellest.
3: Sõltub.
2: Siin on Õhtuleht on selle kohta kirjutanud nii. Seda teab idanaabri juures iga põlvepikkune poisike, kass ja koer, et raha pakutakse Ukraina rindel kaevuku ruletis osalemise eest. Mäng on küll närvesööv, kuid patrioordi või töötu alkohooliku tulevasele lesele, emale või lastele on see rahaliselt tulus. Mm. No, aga Malle ei ole mingi alkoholik, ta on tervise sportlane.
3: Aga loteri meeldib.
2: Ja nii. Ja kuidas see kiri talle tuli? See tuli talle pudel. Selle pärast.
3: Ei. Samal ajal kui haug ammustas. Pudel kiri.
2: See on e-kiri.
3: Aa.
2: See tuli selle pärast, et ta käis aastal 2016 märtsist Juumenis toimunud taliujumise maailma meistrivõistlustel. Ja tollal ta suhtles siis meili teel. Ja ilmselt ta jäi kuhugile infopanka ja selle kirja saatis talle Jana Kempik. Ja Jana Kempik on päriselt ka olemas. Ta on noorempoolne naine, kes on tegelenud ekstreemspordi valdkonna meediasuhtlusega, aga ta on ka projekti 89 kontakt isik. Ja see projekt viitab siis Putini allkirjastatud sama numbrit kandvadele UK-sile, mis suunab noori patriotismile ja traditsioonilistele väärtustele.
3: Kempik kindlasti kasvatab ka hauge. Kui nüüd lähemalt uurima hakkate.
2: Haug oli eraldi.
3: Sa ei tea seda. Sa ei tea seda. See on absoluutselt täpsustamata.
2: See ei, see ei ole täpsustamata. Õhtulehte siin alguses ütleb, et tubli lugeja teab Mallet.
3: Aga kus Malle teab, et see Eesti haug oli? Ta tunneb ammustusest ära.
2: See sõltub veekogust.
3: Aha.
2: Ma ütlen mina
1: Eesti
2: praegu.
1: Eesti vettes Eesti haug.
3: Et kui Peipsi järves ujus, et siis võis ka Vene haug olla.
2: Jah. Seda ma mõtlesin.
3: Aga samas kui ta meres või, siis ta võis olla vene haug.
2: No jah, võis ka tulla teab no. kust
3: enne. Sa ei tea seda.
2: Jah.
3: Keeruline lugu.
2: Saigi teile nüüd ainult ühe uskumatu loo
3: ära. Selline salatoimikute väärilile.
1: No see oli tõesti uskumatu lugu. Kell on 6:56. Meile jagub neid uskumatud lugusid täna veelgi.
2: Veel, jah.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Uues laseris.
2: Maksu väiksemaks.
1: Eksperiment paljastab, kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse. Lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust.
3: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole, siis sa toetad pere vägivalda. Ei ole nii lihtsad nad asjad.
1: Laser täna 2:30.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussigraafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisa põhjendus. Tallinnas taotles varasemat päeva algust 36 kooli. Venemaa ründas ööl vastu tänast Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi taas ballistiliste rakettide ja reaktiivdroonidega, andes sellega märku, et USA erisaadikute visiidi ajaks kehtestatud paus õhurünnakutes on lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnas droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja. Samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Euroopa Liit soovib langetada eluaseme kulusid Euroopa populaarseimates linnades, selleks annab Brüssel kohalikele omavalitsustele vahendid Airbnb ja teiste lühiajalise üürituru ettevõtete ohjeldamiseks. Paljudes linnades on juba asutud lühiajalise üürituru probleeme lahendama. Barcelonas plaanitakse 2028. aastaks järk-järgult kaotada ligikaudu 10 000 litsenseeritud turistikorterit. Amsterdamis, Firenzes ja Pariisis on aga kehtestatud litsentsinõuded, üürihinna laed või piirangud uute lühiajaliste üüripindade loomisele. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz välistas koostöö Saksi-Anhalti liidumaa valimistel võidutsenud parempopulistliku erakonnaga Alternatiiv Saksamaale. Kantsler tunnistas, et on valimiskaotuse tõttu sügavas šokis, kuid lubas reformidega jätkata. Väikesel liidumaal suure sümboolse kaaluga valimisvõidu saanud AFD plaanib edendada vene keele õpetamist ja võidelda vaba meediaga. Umbes 2,3 miljoni elanikuga Saksi-Anhalt on Saksamaa 16 liidumaast üks väiksemaid. Külma sõja ajal kuulus see Nõukogude liidu kontrollitud Saksa demokraatliku vabariigi koosseisu ning praegu levib liidumaal taas kunagise Ida-Saksamaa nostalgia. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm on enne lõunal vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja tuleb täna 17-21 kraadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 7.07 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind täna teisipäeval, 8. septembril. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Klatime siis selle loo ära, mida me eile hommikul siin rääksime, kuidas Donald Trump junior käis siin ja kes kõik kaunid ja toredad temaga ühes seltskonnas olid.
1: Ja.
2: Õhtuleht kirjutab täna, et no jaa, eks ole, et me siin eile ütlesime, et kena Eha Urpsalu kõik seal oli tema seltskonnas. Eha Urpsalu on õhtuleel ise ka rääkinud, et noh, nad ju tunnevad hästi, sest nad on Miami's sisuliselt naabrid ja, ja et selle pärast siis niimoodi ta seal seltskonnas oli ja noh, kaasa kutsus ta siis Ingrid Marguse ka, et Ingrid on nagu ka elanud Ameerikas ja oskab ka nagu nendel teemadel nagu sõna sekka rääkida, et kui me siin räägime Ameerika eluvärke.
1: Ja lisaks Kate Siilats.
2: Ja
1: nüüd tuleb välja, et nemad ei olnudki kutsutute nimekirjas.
2: Ja seda visiiti siis korraldas Triin või aitas korraldada Triin Randlo ja tema on küll väga üllatunud, kui ta kuuleb, et Eha Urpsalu ja Ingrid Margus ja Elisa Adele Toode, kes on äkki olnud, mis ma ei jõudnud kõige lõpuni.
1: Ja
2: et Keit Siilats, et nemad siis seal on, et ei, et neid polt küll siin nagu kutsutud.
3: Kõige huvitavam oli see, et nad saabusid sinna Donald Trump juniori kaaskonnale organiseeritud autos. Vaata kui vilunud sellised kontvõõrad, et suutsid veel ennast sinna ametliku autosse ka pressida.
1: Tead, see kõik on nii kahtlane.
2: See kõik on lõbus.
1: See, no lõbus küll, aga ma olen täiesti veendunud, et nad ei, nagu ütleb Eha Urpsalu ise, et me lihtsalt läksime sinna launchi.
2: Radissoni.
1: Jah, kuidagi nagu, ei mitte Radissoni, see oli teises kohas, Radissoni, see on see pidu. Ei, see ka.
2: Õhtulehes.
1: Kõige nüüd tahate täitsa nüüd segab.
3: Ei, õhtusöök oli Euroopa majas.
1: Ega nad õhtusöökile leinud, nad läksid pärast mitte ametlikule järelpeole,
3: no mis
1: toimus walk launchis.
3: Õhtusöök sai läbi, siis ja. Eha Urpsalu hüppas nurgadagant välja, jooksis sinna Trump juniori kaaskonnale mõeldud autosse.
1: Ja Secret Service ütles, welcome, ja. Wow,
3: ei, no, aga ladies. Ongi, oled see auto, juht vaatad korraga sinna selja taha, vaatad mingid tüübid on autos, et no äkki te peate siin olema, siis sõidame sinna launchi.
1: Kuulge, ärge aega mulle purus ilma, kui me mõtleme, kes siin Eestis käis ja kui palju ihukaitsed ja turramehi on sellel mehel ümber, siis sinna majja igaüks sisse ikka jaluta. Ole sa Eha Urpsalu või kes iganes teine, teile aetakse selliseid kärpseid pähe, et siin pole mõtet uskuda, mitte keegi ei läinud sinna nii sama, nad poleks elu sees sinna sisse saanud. See on kindlasti,
3: ei,
1: kindlasti on siin mingisugune selline asi, et härra ütles, mul on vaja ilusid tüdrukud ka peole, okei, me sebime teile mõned ilusad tüdrukud.
3: Aga minu jaoks oli see, ma arvan, et see on ikka kõige lõbusama mõelda nii, et Eha Urpsalu oli seal nurga taga lähestikus, kus siin lihtsalt
2: mina loen õhtulehest.
3: Vaatas niimoodi kiikas niimoodi kogu aeg, et millal siis see autouks lahti tehakse, et hüppaks.
2: Ilmselt ootas Urpsalu Radissoni hotelli läheduses ja oli saanud kuidagi vihje, millal ekipas kuhugile liikvele läheb.
3: Ja.
2: Algselt oli mõeldud üks teine launch, aga seda muudeti käigu pealt ja ikkagi õnnestus neil, no siis nendel teistel ilusatel tüdrukutel ka, sinna saada. Ja autojuht oli neile isiklikult Silve Ilves abikaasa Marek Nõmmik, kes neid vingeid autosid rendib, aga on jälle kusagilt näha, et oli ka ise roolis.
1: Et siis hoopis Marek Nõmmik, et minge, aga
2: ei
1: ikkagi,
2: tea.
1: Kuulge, aga ikkagi, vaadates, kuidas tagant ustes see junior Trump välja tuleb ja Secret Service on seal selline salateenistus, kes siis ka presidenti turvab, on igal pool ustes ja ennem seda, kui see üldse Trump siia tuli see junior, tehti käidi hotell läbi pommikoartega, harjutati sisse välja käimis, kust ustes käiakse. Ja nüüd arvati, et nad läksid sinna launchi ja siis Marek Nõmmik kaasa tõid mingid asjad, palun tulge tuppa, ega keegi ei küsi mitte midagi. No kuulge, ärme nüüd nagu nii rumalad ka ole.
3: Äkki hoopis see räppar tahtis neid tüdrukku.
2: Aga kuule, see räppar oli ka, kes tegi veel. Margus Tsahknas tegi peaministri minu
3: pärast. Astrid Kannel küsis Tsahkna käest, et kes see räppar oli, see ei minu aeg.
1: Aga räppar teadis täpselt, kes on peaminister.
3: Välisminister.
2: Ei, tema ütles peaminister.
1: Muidugi, päriselt on Tsahkna välisminister, aga räppari jaoks oli ta peaminister.
3: See segane lugu on see.
1: Ühesõnaga, ma tahan ühe asja veel öelda. Siin on minu jaoks, mina kui selline uurib raadiosaatejuht, ütlen kohe ära, Eha Urpsalu, kommentaar, ei mina neid kasiino mehi seal teadnud ja ei mina neid inimesi ei tunne ja ma ei öelnud kunagi, et mul mingi ametlik kutse kasiinos see on. Aga kuidas sa ei tunne siis ja kuidas sa siis nagu ütled, et sa oled ta naaber ja siis nagu ühesnaga, see lugu on rohkem kui segane. Ärge uskuge kõike, mida me loeme. See ei ole päris nii, et nad nüüd täiesti lampi sinna peole hüppasid. No kuulge!
2: Aga tegelikult, kui nüüd rääkida natuke tõsisemalt, Õhtuleht on sellest ka kirjutanud.
3: Kas sellest loostab tõsisemalt? Yeah.
2: Sellest saab muideks rääkida tõsisemalt. Jüri Toomepuu on kirjutanud pika loo, kas Donald Trump junior käis Tallinnas turistina, investorina või on ta presidendi kõrv.
3: No, aga ja... Astrid Kannel Tsahkna, kes teada ei saanud igal juhul, miks täpselt Donald Trump junior siin käis?
2: Jaa, aga Õhtuleht toob välja ka oma juhtkirjas selle, et minu arust on päris hea pealkiri. Trumpe tuleb kasutada. Ma arvan, ma lugesin õigesti praegu seda juhtkirja.
1: Jah, ja seal öeldakse ka niimoodi meeldi kui sulle või mitte, aga see on oluline.
3: Selle peale Tsahkna ütleski, et kui selline kutse tuleb, siis peab minema ja seal ta istus selle juunioriga laua taga, vaadates asju.
2: Et sõltumata sellest, eks ole, kas see oli nüüd nagu ametlikult või mitte siis. Ja.
1: Arvestades, et see juunior on väga suur isa austaja ja isa ka tema käest küsib asju ja nii edasi, siis ma arvan, et seal on mingisugune oluline nüants ka juures.
2: Ja nii siin öeldaksegi, et väike riigil pole luksust valida ainult neid vestluspartnereid, kelle avalik poliitiline stiil mingil osale üldsusest meeldib.
1: Aga ei olegi ju.
2: Ja.
1: Kuulge, meil on vaja 500 eurot kellegile välja anda, sellepärast, et sünnipäeva mäng juba peaks ammu tulema, aga nüüd me jääme sellega ka hiljaks sina oota ja me ütleme sulle, et kui sa oled sündinud oktoobrikuus, siis tasub meile hakata helistama, sellepärast sul on võimalik endale võita 500 eurot, mille on välja pannud Eesti Loto.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
6: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
7: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
8: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvioad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
10: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: Raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, meie hakkame mängima raadios Star FM sünnipäevamängu ja me tahame ära anda 500 eurot, mille on välja pannud Eesti Lotto. Eesti Lotto on uudiseid ka.
2: Eesti Lotto on palju uudiseid, sellepärast, et lotosid on nii palju erinevaid, noh, eurocheckpot.
1: Vaatad,
2: ennustatav peavõit 31 miljonit eurot.
1: Oppa, nii, ja tõepoolest, see on päris hea raha.
3: Mul tuli just meelde, et ma ostsin eelmine nädal endale Lotto pileteid siin.
2: Kontrollimata,
3: jah? Peaks olema loosimine. Nii et see 31 miljonit, noh, kui sellest miljongi kukub, noh.
2: Piisab.
3: Täitsa okei, jah.
1: Mul 10 000 oleks rõõmus, aga...
3: Ära mõtle nii väikselt.
1: Jah, seda küll. Aga Bingolotto jackpot kolmapäevasel loosimisel ehk homme on 330 000 eurot. Ja Vikinglotto jackpot eelmisel nädalal välja ei läinud ja ennustatav jackpot homseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot.
2: Kuule, vaata, siin tegelikult sama hea loto uudistus, sama hea kui Andresest juttu. Ja. Sa ütlesid, et Andres sulle pisaks 10 000 ja saigi üks 40-ndates meeste rahvas eelmine nädal. Ja.
1: Aha, palju õnne!
2: Võruma toidukeskusest ostis ta
1: bilet. Oi!
2: Ja.
1: Jaa, aga ka Eurocheckpot pakkus reedel suuremat võidurõõmu ühele 60-ndates meesterahvale, kes võitis 4+2 võidutasandiga 8130 eurot ja tema võidukas pilet oli ostetud internetist.
2: Praegu on ju nii viisi, et isegi nende kraabitavate piletitega võid sa võitu kuni 25 000 eurot.
1: No võt, kraape loto pilet on suurepärane kingitus sõbrale, sest seda teispiletit sa sõbrale kõnkida ei saa, see on individuaalne.
2: Jah, vist on.

0: 22. oktoober.
1: No seda on veel rohkem, liiga palju. Nii, kõik, kes te olete seal 19 ja pluss, katkestage kõne ära, antke võimalus, kes on vähem. Siis on reaalne võimalus, me saame selle...
2: Rahast lahti.
1: Rahast lahti ka, noh. Aga võtame kolmanda helistaja. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Kuidas nimi?
3: Maarjo.
1: Maarjo, sina oled kolmas helistaja, ehk siis oled pääsenud sünnipäeva mängu ja sul on reaalne võimalus võita endale 500 eurot.
3: Väga tore.
1: Aga kontrollime, oled sa oktoobris sündinud, ära kuupäev ütle.
3: Olen.
4: Mm-hmm. Maarjo, mis täna plaanis on?
3: Tööle minna.
4: Kas meeldib tööle minna või tegelikult
2: tahaks
4: kodus olla?
2: Kusid tööle minna.
1: Maarjo hakkas ise ka naerma selle peale. Kas see tähendab, et nii rõõmus, et saab tööle minna?
3: No muidugi.
1: No väga,
4: väga õige. Vaatame, võibolla see täna vaba päeva. Võtan selle ümbrikust välja selle paperilehe ja siia peale on kirjutatud üks kuupäev. Ja see kuupäev on 1. oktoober.
3: Kahjuks ei ole.
4: Peab tööle minema ikkagi, ei ole hullu.
2: Ja.
3: No tundub, et peab,
1: jah. Millal sul on siis sünnipäev?
3: 7.
2: Ongi vähem kui kuu
1: ajapärast. Ongi vähem kui kuu ajapärast. Maarjo, äärmiselt kahju, aga kuidagi tahaks su tuju ikkagi rõõmsaks teha. Mis su lemmik muusika on?
3: Aneks Terminaatorilt midagi.
1: Ooo, hea valik.
2: Ja tegid Andresel ka tuju heaks. Andresel on ka lemmik ansambel. No üks kolmest on Terminaator.
1: On küll, mulle väga meeldib Terminaator. Kas sul järgmiseks aastaks suurele juubelikontserdile piletid olemas või?
3: On juba ammu olemas.
1: Tubli. Ma panen sulle Terminaatorist siis põhjani näiteks loo. Sobib, jah?
3: Tegelikult võiks olla Preer ja Tuul.
2: Ja ei ole nii, et kohe ütleb, eks ole Maarju sulle sobib enne.
4: Ja, esimene valik.
2: Ja.
4: Ei lähe niimoodi.
2: Ja Andres
4: nüüd pusseda. Aga mis need Andres teised bändid on siis, Pille? Lemmikud?
2: No üks on, ma arvan, kes, kelle uut lugu me siin alles kuulesime, Pürmüüd. See oli ju regetiga koos.
4: Ja mis see kolmas on siis?
2: Kolmas jääb üllatuseks.
4: Sa ei tea.
2: Seda saad sa teada jõulude paiku. Ma ei tea, jõulu
4: kingitus.
1: Aga Maarjo, me mängime sulle selle loo ette, kõik ilusad sulle.
3: Jah, teile aga.
2: Ja meie läheme uudistesse ja pärast seda perenõukogusse, kus meil on väga huvitav küsimus täna.
4: No,
2: mis sügiseks ole saabunud. Kas sa dekoreerid oma kodu sügise saabudes kuidagi teisiti? Ei saanud aru või? Mõtle natuke siis.
4: Paneb mõtlema.
2: Inimesed on vastanud.
5: 7.15 sünnipäeva mäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ajakirjal oma maitse on sinipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
11: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.

0: Tere hommikust! Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussigraafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisav põhjendus. Tallinnas taotles varasemat päeva algust 36 kooli. Euroopa Liit soovib langetada eluaseme kulusid Euroopa populaarseimates linnades, selleks annab Brüssel kohalikele omavalitsustele vahendid Airbnb ja teiste lühiajalise üürituru ettevõtete ohjeldamiseks. Paljudes linnades on juba asutud lühiajalise üürituru probleeme lahendama. Barcelonas plaanitakse 2028. aastaks järkjärgult kaotada ligikaudu 10,000 litsenseeritud turistikorterit. Amsterdamis, Firenzes ja Pariisis on aga kehtestatud litsentsinõuded, üürihinna laed või piirangud uute lühiajaliste üüripindade loomisele. Venemaa ründas ööl vastu tänast Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi taas ballistiliste rakettide ja reaktiivdroonidega, andes sellega märku, et USA erisaadikute visiidi ajaks kehtestatud paus õhurünnakutes on lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnast droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja, samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Ning Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz välistas koostöö Sachsen-Anhalti liidumaa valimistel võidutsenud parempopulistliku erakonnaga Alternatiiv Saksamaale. Kantsler tunnistas, et on valimiskaotuse tõttu sügavas šokis, kuid lubas reformidega jätkata. Väikesel liidumaal suure sümboolse kaaluga valimisvõidu saanud AFD plaanib edendada vene keele õpetamist ja võidelda vaba meediaga. Umbes 2,3 miljoni elanikuga Sachsen-Anhalt on Saksamaa 16. liidumaast üks väiksemaid. Külma sõja ajal kuulus see Nõukogude liidu kontrollitud Saksa demokraatliku vabariigi koosseisu ning praegu levib liidumaal taas kunagise Ida-Saksamaa nostalgia. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib hoovihma ka sadada. Pärast lõunal aga läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja sajab vihma. Ning õhutemperatuur täna 17-21 kraadi.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Raadio Star FM hommikuprogrammi perenõukogu toob sinuni Go3. Ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:38 õige kell saanud, meie oleme jõudnud perenõukogusse.
2: Kui te Andres ja Jürgen ei ole veel vaadanud, särge vaadake palun. Me küsisime, et kas dekoreerid oma kodu sügise saabudes kuidagi teisiti?
3: Ei.
2: Mis te arvate, mis enamik kuulejaid vastab?
3: Ma ei tea.
2: Ma küsingi, arva.
3: Ma tean, et nagu jõuludajal dekoreeritakse kodu ja ma sina kindlasti paned mingisuguse erilise liniku ja... Ma ei tea, võibolla sul on sügise värvides mingi vahtrale lehtedega selline tore laudlina, mis läheb kööki või vahetad kardinad ära või ma ei tea.
2: Tegelikult enamus inimesi vastab tõesti ei ja ega mina ka ei saaks öelda, et ma spetsiaalselt ainuke, mida ma vahetan, on need nii-öelda need Hiina laternad, mis mul peenras kasvavad, et aasta tagasi pandud on ära pleikinud vahepeal ja kuna ikkagi mul kasvab neid uusi, siis ma panen jälle värsked oranji pallid endal tuppa vaasi.
1: Aga kommentaaridest ma loen, et nii mõningad inimesed teevad omale sügisel ikkagi väikese sellise muutuse kodus ja noh, neile ütleb, ma panin juba nii-öelda jõulu tuleb paika, et kui õhtul kauem üleval olla, lülitan need sisse ja paar küünalt ka põlema väga õdus seda jõudukaid vaadata.
2: Paljudel on need jõulutuled muidugi ka aasta ringselt ja täna on meil ju suvel aedades mitte enam ilmtingimata jõulutuled, vaid noh, lihtsalt need pikad lambi rivid.
1: Jah, aga me võime teha ka midagi sedest, mida me tähele ei pane, aga seda teeme ainult sügisel. Näiteks Janna ütlebki, et sellised õunavaagnad on laual ja vaasides on sügis lilled ja siis juba sul natukene ju muutub.
2: No jah, mul on ka praegu astrid vaasis ja... No
3: siis sa ikkagi ju
2: see tuleneb, no see ei ole muutus, on see ikka. Tuleb sellest, et praegu on peenras palju lilli ja siis sa tahad neid tuppa vaasi ka tuua. No, närvi, no, närtsivad ära kolme päeva pärast ja siis...
1: Ja Janne ütleb veel, et kui laps tuppa tuleb, siis aarab kaasigas kraami, lehekesed, tõrukesed, munakesed ja muid huvitavaid loodusande, et see ka annab kohe sellist sügist juurde tuppa.
2: No jah, aga nii nagu Viive ütleb, et tema vahetabki nagu kodutekstiili, mul ei ole tegelikult selliseid sügisesi linikuid ja asju. Et tõesti vist
3: on... Ma oleks eeldanud, et sul ikkagi on.
2: No jah, võt kui oleks, kui sa mulle kingid värviliste vahtralehtedega laua lina, siis
3: sa kasutad.
2: No siis, kui sa külla tuleksid, siis ma paneksin selle laua peale. Muidu mul on ikka üks klassikaline laua.
3: Ja siis, kui mina tuleksin.
2: Ja siis, kui sina tuleksid, jah. Aga noh, siin Viive räägib veel sügisesest suur puhastusest. See on mul üldse vahele jää. Minu suur puhastus vist on, ma ei tea, heal juhul jõuludajal ja kevadel, aga sügisel ma mingit eraldi suur puhastust ei tee.
1: Küll ütleb, et kui puu lehed värviliseks muutuvad, on alati mõned vahtrauksad tuppa vaasi lauale. See on suurtest männi käbides kompositsiooni ja sügis on imeline. Vaata, on inimesi, kellele sügis väga meeldib.
2: Ja tegelikult ju mitmedki, nagu ka Ülvi kirjutab, kolivad üldse oma maakodust linnakoju nüüd tagasi varsti. Ja vaikselt, et oled nagu suurem osa saanud teises kodus olla. Signe on pannud oma kodust meile pildi. Küll on tore teiste inimeste kodusid vaadata. Ja Signe kodus, ma nüüd ei oskaks öelda, kas siin mingit sügisvärve on, aga ma näen, et temal on siis kodus seinte peal valdavalt pereliikmetest fotod.
1: Mm-hmm. Aga selline perenõukogu meil täna siis. See on avatud meie Raadio Star FM Facebooki lehel, kui tundsid, et sul on ka praegu kodu väga sügisene, siis võid ju minna sinna ja pilti lisada ja panna seda üles, sest päeva saate võid ka vaatada perenõukogusse.
2: Noh, eks me võime ju seda ka nüüd perenõukoguks nimetada, kui me hakkame jälle vaatama, et oi, kui paksud me oleme.
1: Jah. Tõsid on, nüüd on lausa Eurostati andmetel ametlik teadaanne tulnud, räägime kohe sellest.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Oi, tere hommikust tõesti, vabandust.
2: Tere hommikust.
1: Ma võtsin nupud väljas, rääkisime oma ette. Aga nüüd on kõik korras ja kuulad raadiot Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Ja ma sain aru, et sa oled lugenud mingit uuringut, mis annab jälle teada sellest, et me oleme liiga paksuks läinud.
1: No tuleb nii välja, sellepärast, et Eurostati värsked andmed paigutavad Eesti rasvunud täiskasvanute osakaalult Euroopa Liidus viiendale kohale.
2: Oh, ma ohkan kohe selle peale, tead, see on üks lõppematu teema, minu meest ma täna hommikul vaatsin, et mulle on sõbranna kirjutanud jälle kirja, kus ta ütleb, et tead, midagi ei ole teha ja olen, kuna olen paisunud enne olematutesse mõõtmetesse, siis võtsin täna üle pika aja ühe Ozempiku tableti.
1: Ah, niimoodi hoopiski.
3: No, ütleme... See, kui üle pika aja ühe võtad, et siis nagu tõmbab kohe tagasi või?
2: Ei, ta ütleb, et ta on tegelikult varem ka öelnud, aga ta vahepeal, tema tohutult loeb, et tema vahepeal kusagilt luges, et selle Ozempikuga on ka see, et jah, sa võtad alla, aga et Ozempiku loomulik või inimese organismi loomulik olek on sageli pointsakas, nagu sa oled seda tüüpi, mitte et kõik on näksale. Ja et võtad vahepeal Ozempikut, saad küll saledaks, aga pärast läheb paksuks tagasi.
1: Muide, see ehmatav statistika on ikkagi Treetsis väga korraliku sellise arutelu tekitanud ja osa inimesi näeb probleemi odavas valmis toidus, mis on meil väga odav ja kiiresti saad kätte selle. Ja teised ütlevad jälle vähene liikumine ja mõned ütlevad, et üldse stress ja elukallidus ja ravimid, et need on kõik mõjutavad seda ja otse loomulikult öeldakse, et meie piirkonnas pime ja külm aeg, sellepärast, et Euroopa Liidu viie rasvunuima riigi seas on nii Läti, Soome kui ka Eesti.
3: Eks siis ei midagi uut.
1: Ei ole uut või?
3: No ei ole. Aga selles kõik... mõttes, et kõik need põhjused on ju, ma ei tea, juba siin aastakümleid ringi tiirelnud.
2: No jah, aga kui sa tood välja seal, et Lätis ja Soomes ja me siin igal pool, ma usun küll, et me kuidagi vabandame endale, et noh, talvine aeg, et noh, siis tulebki rasva koguda ja mulle näiteks väga maitsev rasvane söök.
1: No aga teispidi...
3: No arvestas seda, kui palju sa võid leiva peale põhjad, siis küll. Ja.
1: Aga mis te arvate, mis...
3: Pekk meeldib sulle.
2: Ja.
1: Mis riik on number üks?
2: Et nagu, kus on kõige paksem. No muidu automaatselt ütleks Ameerika.
1: Ei, no Euroopas mõtleme ikka. No Malta. Maltal on siis kõige suurem rasvunud täiskasvunute osakaal ja järgneb siis Läti, Soome, Iirimaa ja siis tuleb Eesti, aga kõige vähem rasvunud on Itaalias, Kreekas ja Rumeenias muide.
2: On ju, Itaalias, kus nad söövad pastat ja saia.
1: No võt, aga nad ei söö seda võid, mida sina topid omale sinna ja võibolla mitte valmis toitu. Ja võibolla see pasta Itaalias on ka tehtud niimoodi kuidagi suurepäraselt ja nad kuidagi söövad ikkagi teist moodi.
2: Ja söövad Itaalias. Öösel. Söövad öösel, meie kogu aeg räägime ära öösel söö. Nemad lähevad alles öösel sööma.
1: No tuleks välja seda ka, et kui sa kodus hakkad õhtul süüa tegema, siis palju lihtsam on mingit viinerit soojaks lasta, kui hakata tegema, noh, kui siin võetakse nagu hinnaskaala, et näiteks kanafilee ja mingi juba mingi pool fabrikaat, et need on põhimõtteliselt hinna vahen väga väike, aga näiteks kanafileega sa pead palju rohkem mässama kui mingisuguse biffiga, mis sa uuni paned ja võibolla soojaks lasel, mis on selline pool valmis juba.
2: Oh, ma praadisin eile õhtul suure pannide ja kartulit, võtsin kotleti, praadisin sinna kurvale.
1: Aga kas sa tegid kotleti ise?
2: Kotleti tegin ise, aga...
3: Mis õhtul, mis kell siis õhtul?
2: Mingi 8 paika.
3: Aha.
2: Ja
3: pool üheks hakkasid sööma.
2: Ma olin kõvasti olen Peeti praegu keetnud ette, sest et Peeti oli sellel aastal väga palju. Riivisin Peeti, panin natuke küüslauku ja natuke majoneesi sisse veel.
3: Võtsin mitu portsu või?
2: Ei, see ma tegin täpselt. Nagu,
3: aga ports on suur ikkagi.
2: Aga ports
3: korralik.
2: On, no, nagu need portsud on, kui sa...
3: Ei, ma ei tea, mis need nagu need portsud
2: on. Ei, no, kui sa lähed alla siin näiteks kohvikus, sa võtab portsu umbes sama suure portsu.
3: Aha. Aga siis on nagu magada jälle
2: pärast. Aga me läksime pärast seda veel metsakõndima.
1: Muide, tuaks välja seda ka, et Eesti söögikohad, et meil on suured ja kaloririkkad portsionid.
2: Aga mitte peentes restoranides.
1: No peentes ei ole, jah, aga puvisse lähed, sa ikka saad korralikult lähtrida ei omale seda sööki.
2: Oh, see suur vanakooli karbonaat.
1: No, on ju,
3: et ma kuulen su jutte, sul ikka võigi meeldivadki ainult ebaterviselikud toidud.
2: Ma ei tea, kas ainult, aga ma vist olen küll tõesti
3: See, aga see kõige kodus, kes salatit ei tee endale ju. Sa ikka nagu pigem on sul ongi pubi toit.
2: No salat, ma ütlen, ma tegin eile
3: see, siin... See, et sa paned endale sinna kotleti ja kartuli kõrvale peedisalatit, ma ei mõtle seda, ma mõtlen, et su nagu põhiroog ongi mingi salat.
2: Jah, et seda, et ma nüüd Seesari salatit õhtusöögiks teen, vist ei tee. Pole vist kunagi teinud.
1: Muide tuleks välja väga suur asi, et just ajapuudusest võetakse seda valmistoitu. Et lihtsalt ei ole aega, valmistoitu on palju lihtsam võtta ja pikkade tööpäevad järel on mikrole nahjus soojendatav pihv palju lihtsam valik kui nullist valmistatud täisväärtuslik toit.
3: Ma ikka kuulen seda lauset. Ka aastast aastasse ja ilmselt järgmised 100 aastat ka uuesti, et pole aega.
2: Ei,
3: no, et inimestel, no, et ma mõtlen, et nagu inimestel ei olegi aega, aga see on nii huvitav, et kuhu see aeg siis läheb?
2: Ei, no küsimus ei ole võibolla mitte ainult selles, kas ei ole aega, aga kui mina üksi olen, siis tegelikult...
3: Sa ei vitsi?
2: Jah, ma ei tee.
3: See on nagu sama asi, võtta, sa paned selle nahka, et sa ütled, et pole aega, tegelikult sa isti vitsi.
1: Tead, kui inimene ikkagi, ma arvan, meie siin töötades hommikuprogrammis ei saagi sellest aru, kui inimene läheb hommikul kell 8 välja ja jõuab kell 7-8 õhtul koju, siis see ei olegi aega.
3: Ja ma saan sellest ka aru, aga no siis sa söödki seda poolfabrikaati.
1: No just nimelt. Ja siin
3: kuigi on... ma ei usu, et on, ma arvan, neid inimesi on ka, kes ikkagi teevad õhtusööki või...
1: Ei kindlasti, või... aga siin tuuakse need põhjused välja ja siin ongi, et see üle 20%, mis meil on see rasvunud, et nendel inimestel ei olegi. Võibolla see 80%, kes ei ole rasvunud, nemad teevadki.
2: Ma arvan, et
3: kindlasti ongi keeruline nendel inimestel, kellel on päevatöö ja nad jõuavad koju ja siis on veel lapsed ja kõik see ja ma arvan, et see polegi võimalik, aga lihtsalt, mis ma tahtsin välja tuua, et see meie standard lause iga asja peale, et meil ei ole aega, on ikkagi nii sisse kulunud.
2: No jah, see on, ma kohe tulen ja
3: see on
2: üli
3: lihtne öelda lihtsalt iga asja peale, et mul ei ole aega.
1: Aga sõbrad, tuuaks ikkagi välja üks suur asi ka siin Eestis eriti.
3: On alkohol.
1: Alkoholi tarbimine, sest alkoholis saadavate kalorite hulk on ikkagi pöörane ja joomine mõjutab ka söögi, isu, une, kvaliteeti ja inimese valmisolekut ka liikuda.
3: Jõudsimegi sinna, kuhu koer tegelikult maetud on.
1: Pohmakaga ei vitsi ikkagi trenni minna.
3: Eesti inimesele meil vist juua ja nii ongi tegelikult ega see suur rasvumine suures osas, ma arvan, sellest alkoholist võib tulla ka. Ja tegelikult, mis sa välja teid, on väga oluline, et on just see uni ja magamine. Ja. Kõik taandub lõpuks ikkagi sellele, kui hästi me magame.
2: Ja mina siis ütlen selleks söögitegemise nipiks, vaata meil siin kirjutatakse ka, et ei ole aega. Et need kartulid, mida meile praatisin, ega need eile ei olnud keedetud. Kui teed korra ise süüa, tee kohe suur pajatäis, siis on mitmeks päevaks kodusööki. Mis siis, et üle eilne?
1: 10-20 liitrine seljanka pott ja sõid 2 nädalat oma seljanka.
2: Jah, nii söömegi tead.
1: Aga küll... Kell on 7.57 saanud, meie läheme nüüd täistundi, Jürgen teeb ära täistundi uudised, siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu, auhindame, soovime siin saata ühele väga ägedale reisile, võiks ka nii öelda. Kohe räägime.
4: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
5: Teeme rituaali.
6: 4 endist sõbrantsi ja 1 viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab homme kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
7: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Juuksehooldustoote teel Sööf kliendikaardiga -50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
8: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 €. Ja Peko pesumasin vaid 219 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle.
5: ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
13: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: tere hommikust. Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussigraafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisav põhjendus. Tallinnas taotles varasemat päeva algust 36 kooli. Venemaa ründas ööl vastu tänast Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi taas ballistiliste rakettide ja reaktiivdroonidega, andes sellega märku, et USA erisaadikute visiidi ajaks kehtestatud paus õhurünnakutes on lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnast droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja. Samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz välistas koostöö Saksi-Anhalti liidumaa valimistel võidutsenud parempopulistliku erakonnaga Alternatiiv Saksamaale. Kantsler tunnistas, et on valimiskaotuse tõttu sügavas šokis, kuid lubas reformidega jätkata. Väikesel liidumaal suure sümboolse kaaluga valimisvõidu saanud AFD plaanib edendada venekeele õpetamist ja võidelda vaba meediaga. Umbes 2,3 miljoni elanikuga Saksi-Anhalt on Saksamaa 16. liidumaast üks väiksemaid. Külma sõja ajal kuulus see Nõukogude liidu kontrollitud Saksa demokraatliku vabariigi koosseisu ning praegu levib liidumaal taas kunagise Ida-Saksamaa nostalgia. Pariisis tekitab pahameelt nädalavahetusel toimunud intsident, kus Eiffeli torni külastanud hinduistliku usuühenduse delegatsioon olevat väidetavalt nõudnud torni naissoos töötajate eemaldamist külaskäigu ajaks. Juhtum kutsus esile töötajate protesti ning Pariisi linnavõimud algatasid toimunu suhtes uurimise. Pariisi linnapea ütles, et on teadlik töötajate pahameelest ning leiab, et nende rahulolematus on õigustatud. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Täna on ilm, enne lõunal on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas ning sooja lubatakse 17-21 kraadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi... Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: 8.07 on õige kell, teisipäev, 8. september on täna. Star FM'i hommikuprogrammis Pilleminev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: La fiesta!
0: La fiesta!
1: Jaa, see on jõudnud nüüd meil natukene juba ka siia raadiopardale sellepärast, et tõesti tuleb niisugune Hispaania rütmides aeg ja meie tahame seda sulle pakkuda.
0: Tõepoolest, septembris ja oktoobris on Tallink ja Silja laevadel Hispaania festivaal. Ehedad Hispaania artistid toovad lavale väga ägedad showd ja elab muusika, õduse paarid ja seal on meelelahutus küll ja veel nii suurtele kui ka tegelikult väiksematele lastele ka.
2: Väljakutse sulle, kui sa lähed sinna buffeesse. Seal on otse loomulikult ka selline Hispaania teemalaud. 124 rooga.
0: No ma jagu, jah.
2: Väljakutse sulle kõik ära proovida.
0: Peaaegu võimatu tundub see väljakutse.
2: Võtad igast ühest ühe väikse ampsu.
0: Aga ma ei söö ju kõike. Sellepärast mulle meeldibki Rootsi lauda, et mul on seal valik. Seal ja küll. On loomaliha.
2: Viis võid vahele jätta.
0: Okei. Okay. Ja juba läheb paremaks. Mm-hmm. Viite asja ma võibolla ei söögi sealt, jah, ülejäänud asju ma tavaliselt võtangi 119 erinevat asja sinna taldrikusse.
2: Aga noh, seda, et meelelahutust Tallinki kruisil on, seda on seal väga palju, nii et igav sul seal kindlasti ei hakka ja mõtle, kui tore saadki endale sõbrad kaasa võtta ja nii nagu jutuks oli, et kajut neljale siis koos selle Rootsi kruisiga meil auinnaks on.
1: Või siis perega minna sellepärast, et ega seal on laste peale ka päris palju mõeldud. Seal on see hüljesarri on kohal ja
0: muidugi.
1: Siis on seal disko ja et lastele on siin päris selline programm paika pandud ja kui tulla Tallinki lehele, siis tegelikult näed sa natuke lähemalt ka muideks vaatsin, et isegi Terminaator, keda meil siin kuule tellis esineb 9. oktoobril seal.
0: Muide, kui sa reisid nädala seest, see on siis mõeldud pühapäevas kolmapäevani on festivali kruis koodiga weekday, jäta sa meelde weekday, siis on kuni 20% soodsam see bilet, nii et tasub endale ära see soetada, aga meie käes siis tõepoolest saad neljale kruisi A-klassi kajutis, nii et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu.
3: Kolmapäevad on kultsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softtrend.ee.
5: Tere! Kaks šokolaadi jäätist.
6: Emme, ma tahan ise maksta.
7: Palun!
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finansteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Coca-Cola, Fanta Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, 3,99. Jahvatatud kohv Classic 500 grammi, 6,49. Lidl.
10: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
12: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, superorange, superkoola ja superenergy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima superalkost või siitialkost. Super!
7: kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Pluss liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
13: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Juuksehooldustoote teel Sööf kliendikaardiga miinus 50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee
14: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
15: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Suur Viiking Line piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee. Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
17: Kuidas?
16: Kolm esimest tarnet on tasuta.
17: Ohoo, aga mis seal valikus on?
16: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
17: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
16: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.

0: Raba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tallink on välja pannud tänase võimatu küsimuse auhinna Rootsi kruiis neljale A-klassi kajutisse ja Tallink Silja laevadel toimub Hispaania festival, seda septembris ja oktoobris. Ja kui sa tahad neid pileteid või kruiis endale saada, siis tasub nüüd helistada meile stuudiosse ja võtta osa võimatu küsimuse mängust. Võidad selle, ongi auhind sinu.
2: Ligi pooled inimesed ütlevad, et see töö teeb neid rõõmsamaks.
1: 63-66-200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
3: Tervist. Koristamine.
1: Ei. Mina ütlen ausalt, see töö teeb mind küll rõõmsaks.
4: Koristamine teeb mind ka rõõmsamaks.
1: Ei, ma ei räägi koristamist.
4: Ma tean, et sa ei räägi koristamist. Ma tean.
1: Tere hommikust. Pesemine. Ei, ei ole pesemine ka. Hallo, tere.
5: Muru niitmine.
2: Ei.
1: Muru niitmine on ka üks vahva asja aegajalt. Vaheväel on tüütu, aga aegalt on täitsa mõnus kohe.
4: Tere. Kohe näed.
1: Tere hommikust.
5: Söögi tegemine.
4: Ei ole praegu.
1: Ei ole.
4: Kas söögi tegemine on töö?
1: Kui sa oled kokk, siis küll.
4: Aga kodus?
1: Ei. Tere.
6: Tere. Äkki nõude pesemine?
4: Ei.
1: Ligi pooled inimesed ütlevad seda, et see töö teeb neid rõõmsamaks. Tere.
4: Kas töö see on?
1: Hallo, tere.
5: Puude lappimine.
4: Puude lappimine. Ei ole praegu ei. Õige vastus.
1: Hallo, tere.
6: Hallo, tere. Äkki rohimine.
1: Ei ole. Hallo, tere.
6: Hallo, tere.
3: Tere. Kodure maitimine.
4: Ei.
1: 63-66-200 on stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
7: Tere lapsehoidmine.
1: Väga tore pakkumine ja lapsehoidmine võib küll rõõmsaks teha, kui sulle lapsed meeldivad.
4: Ja võib meele härmi ka teha.
1: No võib, aga üldiselt need õpetajad ja kõik on alati kuidagi nii rõõmsed ja toredad, et need meeldib lapsega tegeleda, siis on tore. Hallo, tere.
6: Tere,
5: tere, ma pakun riisumine.
1: Ei.
2: Ligi pooled inimesed ütlevad, et see töö teeb neid rõõmsamaks.
1: Kõik võtavad aiatöid millegi pärast või kuidagi kodutöid, aga me räägime tööst. Tere hommikust.
5: Tere hommikust, äkki auto koristamine?
1: Ei, see ka nüüd, noh, sa pead ikkagi auto koristaja töökoht olema.
4: Ei, no ise kodus, kui tolmuimega koristad, on ka ikka mõnus, jah.
1: Tere.
5: Tere, ma pakkan vabatahtlik töö.
1: Vabatahtlik töö. See on nüüd täitsa õige vastus, jah?
4: See on täitsa õige. Selle peale Andres ütleski, et talle see meeldib, sest sina meil kõige vabatahtlikum siin oled päästes.
1: Jah, olen küll.
4: Sa tead, mis sa räägid.
1: Olen seda juba nüüd saab veebruaris 10 aastat.
4: Jälle pidu.
1: Ligi 10 000 tundi umbes. Natuke on võibolla vähem, jah. Umbes aastas tuleb 1000 tundi, mitte iga aasta, aga enam vähem need rohkemad aastat 1000 tundi. Ja no ütleme siis võibolla 8000 tundi kindlasti on täis. Aga kuidas meie helistajal, kas teid ka mõnda vabatahtliku tööd?
5: Jaa, sellised hea korrad olid teid kevadel, noh, mingid sellised ühised surnuaia korrastamised ja sellised talgutööd on ikka toredud.
1: Lapsepõlves
5: sai tehtud nii-öelda naabrite vahel üksteist aidatud, nüüd on selline külade teema.
4: Oi, kui tore! Kogukondlik ettevõtmine koos lepite kokku ühe aja ja teete.
1: Jaa, aga nüüd saad minna kruisima. Neljal inimesele on see A-klassiga kajutis, nii et palju õnne sulle ja palun jää liinile. Jaa, kell on 8:21 saanud.
2: Hakkame rääkima väikestest asjadest, mis närvidele käivad.
1: Nagu näiteks.
2: Ei too sulle ühtegi näidet.
1: Ei too, jah. No varsti saame rääkida. Praegu kuulema ansambel Traffikud, Füür Eliise lugu, mille ette mängime.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Hele viinamari seemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima. See, mis vaja.
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
3: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
9: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamuul aktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 milliliitrit 3,79. Eeri nõudepesumasina kapslit Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.

0: tere hommikust. Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussigraafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisav põhjendus. Tallinnas taotles varasemat päeva algust 36 kooli. Venemaa ründas ööl vastu tänast Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi taas ballistiliste rakettide ja reaktiivdroonidega, andes sellega märku, et USA erisaadikute visiidi ajaks kehtestatud paus õhurünnakutes on lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnas droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja. Samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen saabus eile Gröönimaale, et väljendada Euroopa Liidu toetust saarele, mis on USA presidendi Donald Trumpi surve alla sattunud. Von der Leyen lubas tugevdada Euroopa Liidu ja Gröönima partnerlust ja investeerida sinna sadu miljoneid eurosid. Von der Leyeni visiit toimus ajal, mil 11 NATO riiki alustasid Gröönimaal eile sõjaväe õppusi, milles osaleb umbes 400 sõjaväelast. Ning Pariisis tekitab pahameelt nädalavahetusel toimunud intsident, kus Eiffeli torni külastanud hinduistliku usuühenduse delegatsioon olevat väidetavalt nõudnud torni naissoost töötajate eemaldamist külaskäigu ajaks. Juhtum kutsus esile töötajate protesti ning Pariisi linnavõimud algatasid toimunu suhtes uurimise. Pariisi linnapea ütles, et on teadlik töötajate pahameelest ning leiab, et nende rahulolematus on õigustatud. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Enne lõunal on vahelduva pilvisuse ilm, kohati sajab hoo vihma, pärast lõunal aga läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihma hood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja lubatakse täna 17-21 graadi.

0: tere , ilusat hommiku jätku . Kell on 8:39 saanud , oled raadioga Star FM .
1: mitu korda siis kodus prügikastis seda prügi allapoole pressid , et mitte seda välja viia ? mitu korda sa paned sinna asju juurde , kuigi ammu on prügikast täis ?
0: 2-3 korda .
2: tead , meil tavalise prügikastiga seda ei ole , meil on vist see kompostiämber . Kõige rohkem see , kus .
1: biolagunev
2: või ? jah , biolagunev .
1: seal ei anna pressida väga ju .
2: väga ei anna jah .
0: tomatipressid lediseb .
1: ja see läheb haisema ka .
2: aga praegu see täitub kuidagi eriti kiiresti , noh , võib-olla sellepärast ka , et sööd kuidagi seda köögil .
1: peeti läks sinna .
2: peeti
0: kartulikoori
2: ja . meloonid ja siis tulevad need putukad , kui sa seda kohe välja ei vii .
1: miks sa paned sinna asju juurde , kui see prügikast täis on ? miks sa ei vii välja ?
2: no see kompost .
1: ei , ma ei räägi isegi kompostist .
2: no ma prügiämbriga ma ei tee seda .
1: tavalisest prügiämbrist .
0: miks , sellepärast , et ma tean , et sinna mahub natukene veel ja siis viin välja . ja see... sellel , tollel hetkel , kui ma näen , et see on täis , ma ei viitsi .
1: millisel hetkel see täis on , siis kui see enam kinni ei lähe , see uks või see sahtel ?
0: ei , no nii hullusti ei ole , ei , ma näen , et nagu ikkagi prügikott on noh , selles mõttes on täis saanud , aga siis ma pressin seda natuke veel mahub peale ja siis selle kapi , selle prügisahtli ja selle kapi ülemise ääre vahel on veel ruumi , et siis sul võib nagu väike kuhi peal olla .
1: Reetsis küsib Viktoria inimeste käest , et mis on need väikesed asjad , mis närvi ajavad . ja ta kirjutab siin , et jaa , et see prügikast , mis on täiesti äärine täis , aga ikka topitakse sinna veel midagi sisse . Siis ta toob veel välja siin sellise asja , et näiteks tühi pakend külmkapis .
2: aga seda ei ole meil .
1: viimane tilk piima ei ole enam pakend , nagu seal ei ole , noh , tegelikult on see tühi pakend , mis sa sellest tagasi paned .
0: ei tea jah , vaat seda ikkagi tehakse , aga ma arvan , et seda enamjaolt teevad võib-olla lapsed ja võib-olla mehed ka .
1: või siis see hapukoorepakk , mis on tagurpidi kapis , sa lõikad selle sealt otsast ära , aga kui kappi läheb , siis ta millegipärast on tagurpidi .
0: tead , mis mind natukene endiselt kodus häirib ? ja eile oli diskussioon selle üle ja abikaasa ütles , kuule , sa juba 4 aastat räägid seda , sa ju saad aru , et see ei muutu . aga õnneks oli mul sõber külas , kes ütles , et ja sõber naine ka , kes ütles , et näed , esimese korraga mul naine õppis ära selle , et nende suurte kööginugade panemine sinna nõudepesumasinasse .
1: teine asi on pannid .
0: ja ikka mul naine topib neid sinna ja mina lähen jälle korjan välja ja pesen neid käsitsi ära ja ma ütlen , palun ära pane neid sinna ja siis ta ütleb , et okei okay. ja siis ma tean , et need on täna jälle seal .
1: teine asi on pannide panemine nõudepesumasinasse .
0: pannide õnneks paar korda ma olen näinud , aga üldiselt ma võtan ka välja , ma ei pane ka panni nõudepesumasinasse .
2: võõrad mured .
1: miks ?
2: ma ei ole neid toppinud , meil on nõudepesumasin , aga ma ei ole neid toppinud ja ma tean , meil on puidust otstega need noad ja see on meil ka kohe algusest peale selge , et neid me sinna nõudepesumasinasse ei topi .
0: no mõistlik jah , seda puitu sinna mitte toppida , aga need suured noad ka , noh , et selles mõttes ega mis seal muud juhtub , nad lähevad kiiremini nüridaks , see vesi nüristab neid ja siis peab neid kiiremini teritama ja siis nad kuluvad kiiremini ja nii edasi , aga
1: üks asi veel , mis siin välja tuuakse , on see , et kui sa prügikasti ära tühjendad .
0: ei pane uut kotti .
1: sa kohe uut kotti ei pane .
0: mina olen see mees . palun vabandust , kallis naine .
2: tõsi või ?
0: no ma võtan selle ära , mul käed kinni ju , ma ei pane seda prügikotti kuhugi maha , võib-olla see talt on midagi niisket . ma ei tea .
1: pärast , kui tuppa tuled , siis ka ei pane või ?
0: no siis ma olen ära unustanud seal tee peal selle , vaata kui kaugele ma viin seda , ikkagi mingi 20 meetrit või noh , 15 uksest välja ja paar sammu , aga mul selle ajaga läheb meelest ära , et ma uut kotti ei pannud .
2: nii tore , et sa nimetad nii palju probleeme , mille olemasolust ma üldse ei tea .
0: mõtle , kui õnnelik inimene
1: sa oled . mis see väike asi on , mis sul närvidele käib ?
2: noh , sellest rubriigist , mis sa oled nimetanud , näiteks meil on nüüd ka see varstolmuimeja no. , mul käib närvidele , kui see täis saab ja see tuleb puhtaks teha . või siis WC-paberi rull , kui hakkab otsa lõppema , et meil ei ole need teised rullid nagu käeulatuses jah , et siis kes selle WC-paberi uue paneb ja selle vana tühja tutu sealt ära võtab , onju . et mingid sellised asjad , aga need teemad , mis sa praegu oled nimetanud , need on jah , täitsa kuidagi kõik võõrad , et prügikoti puhul on alati , kui võtan ära , kohe läheb uus asemele . vist kui lapsed külas , ei , nad ei ole ka kunagi prügikotti võtnud , nii et ei , võõras teema .
1: see väike asi ajab veel inimesi närvi , et kui sa hommikul hakkad kohvi tegema , siis just sellel hetkel , kui sina hakkad kohvi tegema , on vesi otsas . see sahtel on vaja ära tühjendada . kohvi jube on vaja panna juurde .
2: kui külalised on , siis see kohviaparaadi ümber tiirutamine on alati metsik , sest et siis tuleb palju kohvi , siis vahel jooksed juba oma tassiga õue , et las nad saavad ise hakkama.
0: No ja siis praegusel hetkel, kus need äädika kärbseid on nii palju, siis ma nüüd viimast kolm päeva olen küsinud, et kui ta lõikab appelsini pooleks, miks ta seda teist poolt ei või kohe külmkappi panna. Ja eile oli laim seal. Ja siis ma jäin ise vahele ühe õuna, ammustatud õunaga, mis jäi laua peale. Ja seal oli palju rohkem kärbseid.
2: No see on nii ja naa teema, sest et ka mina panin täna hommikul pool melonit, kuna ma siin hommikusöögiks melonit panin külmikusse nende kärbeste pärast, aga mulle meeldib toasoe rohkem.
0: No jah, aga siis tuleb see kuidagi kile alla panna või ma ei tea kuidagi, aga, aga jah, praegu need äidika kärbsed ajavad mind närvi.
1: Ma võtsin, kuna sa mainisid siin seda WC paperrülli ja WC-ed, mul oli üks lõbus WC kogemus nädala vahetusel.
2: Aha! Kas me räägime sellest?
1: Ma ei tea, kui sul tahad
2: jaa,
1: kuulma.
2: Oleme sinu lõbusat mingi... veetsekogemust väga valmis.
1: Ah, ma mõtlesin, et sul äkki mingi muu asi.
2: Mul on siin, me võime või su veetsekogemuse siis viia kokku multimiljonäri paljastusega eduka abielu saladuses.
0: Nüüd hakkab juba tulema. Kell on 3:09 saanud. Kuulem vahepeal Taylor Swifti raadiosse Star FM.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, kell on 8:48, raadio on Star FM.
2: Mida teeb meesterahvas WC potil, kui ta avastab, et poti kõrval on pult?
1: Vajutab
2: nupud. On erinevad nupud. Kas ta jätab selle puldi seinale niisama või võtab ta selle puldi kätte ja vaatab, mis selle WC potiga teha annab?
1: Kindlasti ta ei jäta seda pulti sinna seina peale, sellepärast, et ka minul on hiljaaegu selline kogemus olnud.
2: Lahe, siis ma ei ole üksi. Ma ei ole. Nädala vahetusel hotellis, kus oli selline vinge WC pot, millel oli pult ja seal oli igasuguseid erinevaid funktsioone.
3: Aga kas oleks saanud ka lihtsalt nii nagu vanasti?
2: Muidugi oleks.
3: Oleks saanud, jah.
2: Muidugi, ja kas ma kõik korrad ei proovinudki neid funktsioone. Lihtsalt ühe korra istudes seal mõtsin, et scrollimise asemel võiks ju näppida seda pulti, mis seina peal on.
3: Mis täiesti tegi? Tuulutas, õhutas, loputas? On jah.
2: See oli väga huvitav kogemus, ausalt öeldes. Mm-hmm. Et muidu pott nagu pott ikka, aga seal oli võimalus siis mitte ainult WC potti loputada, vaid võimalik ka ise ennast loputada.
1: Ja see pritsib seal päris usina survega. Ja ka mina seda olen katsetanud, see oli väga ebamugav. Ma hüppasin potti peal. No ei olnud väga meeldiv, jah. Ma olen tarjunud lihtsalt ehmata.
2: Aga kui sa seal potti pealt ära hüppad, siis ta ju pritsib nagu
1: lakke. Ja pritsiski. Ja sellega sai veel omamoodi nalja, kui järgmised sinna läksid, sellepärast, et ma ka ühel hetkel
2: võtsin
1: puldi enda kätte ukse taga. Ja proovisin seal nuppe vaeda ja ühel hetkel ühe naise kisa sealt vetsust, noh, ta ei istunud veel poti peal. Ta oli ikka välja tulles ikka nagu märg.
2: Aga selle peal ei tulnudki, et oleks olnud seda pulliga teha.
1: Noh, see olen ju mina ja meie sõprus seltskond on selline, et me keerame üksteisele kogu aeg väikes sellist käru ja säru. Ja see oli siis tõesti poismeeste ja tüdrukute õhtul, kus meil hotelli võeti sviit, kus me naisega õhtul kokku saime. Seal oli väikene hängimine nii-öelda edasi ja siis seal ühel hetkel oli hirmus kisa seal WC-s ja siis peeglid ja kõik sein ja kõik oli normaalselt märg, et jah, nalja sai.
3: Kui see nüüd veel vanaaegse naljaga kokku viia?
2: Millise vanaaegse
3: kui pandi seda fairit sinna loputus.
1: Oi jumala, ei seda, vaat nii hulluks me ei lähe nagu kuskil, maal on ikkagi piir on ja.
2: Kes ei jaksa seda hotelli tuba pärast kinni maksta.
1: Ja.
2: Selle feeri vahust läbi impunud. Aga ja selline nagu minu jaoks uus kogemus. Nüüd, vaja kodus
3: nüüd on vaja remonti teha kodus või?
2: Pott välja vahetada.
3: On või? Ikkagi tõsiselt ütled, on või?
2: Ei, ma arvan, et seda ei hakka kasutama, aga kui kellegi on see võimalus tekib, siis proovi ära. Mis sa ohkad?
3: Ei, mul on ju ka ühele sõbrannale see, aga ma ei julge seal vetsus käia.
2: Miks sa ei julge? See ei julge.
3: Seal ei ole seda tavalist nuppu ja see on lihtsalt keeruline mu jaoks.
1: No aga sa lubasid rääkida miljonääride, multimiljonääris ka.
3: Jaa, on õnne valem abielu, eduk abielu saladus.
1: On multimiljonäär või?
3: Multimiljonäär paljastab eduk abielu saladuse. Ja minu meelest see on teile vajalik ütelda.
1: Muidugi, meie kui multimiljonäärid.
3: Ei, te ei ole multimiljonäärid, aga mulle tundub, et seda reeglit ei ole teie omaks võtnud.
1: No muidugi ei saagi võtta, kui me ei ole multimiljonäärid.
3: Ei, siin ei ära rõhu sellele, et ta multimiljonäär. Kuidas ta sai multimiljonäriks ja kuule nüüd sina, kes sa siin unistad saada miljonäriks?
2: Pärandus.
3: Ei, tema ei räägi päeva jooksul mitte kordagi oma naisega, oma pereliikmetega. Et kui on töö, siis on tööaeg. Ja tema tööaeg on päeval kella 3:00.
2: Aga kolmest hakkab rääkimas või?
3: No 3:00-7:00 on tal jälle väga selgelt, neil on 3 last ka pereaeg. Siis jälle töölt keegi talle ei helista. Ja tema põhjendab seda niiviisi, et kui sa noh praegu näiteks nüüd eks ole helistad siin oma naisele korra, arutab midagi, et see, et jälle keskenduda oma tööle tagasi, see võtab temal 23 minutit. Aha. Sa ei ole siin, sa ei ole seal, sa ei ole perega, sa ei ole tööga ja oledki suvaline luuser valmis.
1: Jah, mul on see asi ikka väga lappes, jah.
3: No,
1: kogu aeg nagu.
3: No ma teadsin, et ma praegu siin toon niisuguse.
1: Kodus ka tulevad neid töökõnesid sisse ja tihti
3: peale õhtule. Telefoni käes, eks ole sõnumeid, on vaja saata kõik video.
1: Praegu hakkab, ütleme niimoodi, et USA inimesega pean suhtlema, siis ikkagi see hakkab õhtul alles pihta.
3: Ja ei, no temal näiteks ütleb, et tal tulevad öösel vahepeal head äri ideed, siis ta tõuseb voodist üles ja paneb need kõik kirja. No kui seal vabapäev on, siis räägid.
2: Räägin, jah.
3: Ja teine asja...
2: Aga meiast võiks siis ka mitte rääkida.
3: Et laupäeval oled kodus ja lihtsalt ei räägi.
2: Ma teen tööd.
1: Aga kui naisel on midagi hädavajalikku...
2: Ei kuule.
3: No,
2: siis on kella kolmest.
1: Kella kolmeni ootad.
3: Midagi häda vajalik.
1: No võib olla igasugused asju. Laps kukkus, jalg katki.
3: Nii, ütleb sulle. Laps kukkus, jalg katki.
1: Nii, vaja abi, mehe abi.
2: Sa ei saa.
1: Auto ei lähe käima, ma ei saa garaasi ust lahti. Kallis mees, kus vool sisse käib, elektri on ära läinud.
3: Need on eri juhtumid.
1: Mul vaja, no ma räägingi sulle eri juhtumist.
2: Ega su elu ei koosna, ainult eri juhtumist.
3: Mina räägin sulle.
2: Aga mina olen seda meelt küll, jah. Lihtsalt ei räägi.
3: Nii et.
2: Saagu hakkama.
3: Kui õiged naised kuulavad, siis.
1: Mina küll räägin.
3: Tüüdake.
1: Mina ikkagi räägin.
3: Mehi töö.
1: Pere on ikkagi kallis. Ja kui on vaja vastu võtta, siis on vaja vastu võtta.
3: Unista siis oma miljonist edasi.
1: Ja unistangi. Ei ole kaugel.
3: Ja teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
2: Väga õige.
3: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja
1: ei tundu väga õnnelik abielu.
3: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
3: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
3: Ja.
1: No super.
3: Kodustega.
1: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi. Kell on 8:54 saanud. Mm-hmm. Meil tuleb külla Ellen Randmets. Ta hiljaaegu käis meil külas, aga nüüd me saame öelda, et ta läks õppima muusikapsühholoogiat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse. Ja saame siis tema kes küsida, miks ja mis see täpsemalt on. Ellenil oli eile sünnipäev ka. Ja
2: äkki saab torti.
1: Välja mõtlema.
2: Äkki ta toob midagi.
1: Äkki me laulma talle. Mm. No vaatame.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
6: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
7: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
8: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohalikku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
9: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
10: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik. Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
12: Tuus. Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
13: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbank.

0: tere hommikust. Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussigraafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainu üksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisa põhjendus. Tallinnas taotles varasemat päeva algust 36 kooli. Venemaa ründas ööl vastu tänast Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi taas ballistiliste rakettide ja reaktiivdroonidega, andes sellega märku, et USA erisaadikute visiidi ajaks kehtestatud paus õhurünnakutes on lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnas droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja. Samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen saabus eile Gröönimaale, et väljendada Euroopa Liidu toetust saarele, mis on USA presidendi Donald Trumpi surve alla sattunud. Von der Leyen lubas tugevdada Euroopa Liidu ja Gröönima partnerlust ja investeerida sinna sadu miljoneid eurosid. Von der Leyeni visiit toimus ajal, mil 11 NATO riiki alustasid Gröönimaal eile sõjaväe õppusi, milles osaleb umbes 400 sõjaväelast. Ning Pariisis tekitab pahameelt nädalavahetusel toimunud intsident, kus Eiffeli torni külastanud hinduistliku usuühenduse delegatsioon olevat väidetavalt nõudnud torni naissoost töötajate eemaldamist külaskäigu ajaks. Juhtum kutsus esile töötajate protesti ning Pariisi linnavõimud algatasid toimunu suhtes uurimise. Pariisi linnapea ütles, et on teadlik töötajate pahameelest ning leiab, et nende rahulolematus on õigustatud. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihma hood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja lubatakse täna 17-21 kraadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided.

0: tere hommikust , kell on 9:08 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on suurim heameel tervitada eilset sünnipäevalast ja sünnipäeva pidustused kestavad täie hooga , meil on külla tulnud aasta vanem Helen Randmets , tere hommikust .
1: tere hommikust teile kõigile .
2: kuidas siis eilne päev oli ?
1: eilne päev oli väga mõnus , tegin endale selle väga meeldivaks , veetsin stuudios , tehes uut laulu
0: . Ma mõtlesin ikka mingi tähistamine , mõtlesin kuidagi lõhnasid ei ole , silmad on kuidagi selged . mis vahet seal on , ega
1: ei , ma saan aru , tegelikult mulle õigel päeval alati midagi meeldib teha , et mul küll tulid vanemad ja mõtlengi , et ainult vanemad tulid külla eile . Aga ma laupäeval tähistasin sõpradega restoranis , et selles mõttes mingit tähistust ikka , noh , ma niimoodi , aga ma olen proovinud küll niimoodi teha , et ei tähista üldse , et aga tegelikult ma ei , mul on ikkagi , must rõkkab seda sünnipäeva tähistamist nii palju , et minu jaoks on ikkagi alati oluline tähistada seda sünnipäeva .
0: mis kallis abikaasa kinkis , see on alati kõige huvitavam . teiste kingitused väga ei huvitagi .
1: no ikka kinkis midagi .
3: Te kingite veel teineteisele asju ?
1: ja ikkagi , no kuigi mina juba olen nagu sellise kogemuste peale üle läinud , sest ma saan aru , et neid asju on väga keeruline , või siis ma kingin mingeid nalja , näiteks viimane kord , kui ma veel rääkida küll , jah , mida mina kingisin , abikaasal oli kuu aega tagasi sünnipäev , siis mina kingisin talle tegelikult pool naljaga uue teki ja uue padja ja voodipesu , sest et ta viimasel ajal on kogu aeg kurtnud seda , et talle ei meeldi see tekk ja talle ei meeldi see padi ja ta tahaks sellist tekki ja patti ja patja nagu hotellis on siis näed , vai , palun .
0: väga hea ju .
1: praktiline kingitus selles mõttes , et aga selles mõttes , et talle vaata , võib-olla mõni mõtleb , et see on nagu imelik , et kingid voodipesu , aga lihtsalt see on nagu me omavaheline nali nagu kind of , et ta kogu aeg seal kurtis selle üle , siis ma ütlesin , et näe , palun nüüd , aga mul oli nagu veel seal selles , mul on alati , mulle meeldib kingitusi teha , selles mõttes , et see ei olnud nagu ainuke , et mul oli , ma tegelikult nagu kind of kuhjan üle inimese kingitustega .
3: no kuule , nüüd läks kohe intrigeerivaks , et kuidas ja millega tema siis ikkagi suudab vastata . jah , et kui sina teed talle nii uhkeid kingitusi , umbes kolm teise voodisse selle padja tekiga .
0: ei no lihtsalt see jutu point on ju see , et olgem ausad , oma kallimale on alati kõige keerulisem kinki teha kuidagi , minul küll on .
1: Vahest selles mõttes küll , et nii kui see sünnipäev on läbi , siis ma hakkan mõtlema , et nii , jõulud , okei .
3: kui tubli . ja panen juba vaikselt sahtlisse ka , kui midagi
1: näed . hakkan mõtlema , siis mul tegelikult ka hakkab juba mõte nagu käima , et või ma hakkan nagu otsima neid ideid või see on see , et sa hakkad märkama igapäevasest elust nii-öelda neid mingeid väikseid detaile või mingeid asju , mis ta ütleb mingi , et ma ei tea , tossud on nii vanad ja koledad ja mingi a la mingi lambi esi praegu . aeg mõelnud , et mul võiks see olla , aga näed , praegu ei jõua tegeleda sellega , siis ma jäta meelde .
3: Kas sa julged talle osta riideid , tosse , selliseid
1: asju ? ja ma julgen , et ja või mingid selles mõttes , et jah , ma ütlen , ma ikka hakkan varakult nagu juba meelde jätma , et mingeid ütelusi või asju , vähemalt ma proovin nagu .
3: vot , ühesõnaga me ei saa praegu teada , mis ta sulle kinkis , sest see oli liiga isiklik ilmselt .
1: ja ma tulin siia täna uuest laulust rääkima .
0: oi , sinna me jõuame , Helen . meil on siin hoopis teised informatsioonid .
1: sul on veel infot .
0: meil on tõesti infot ja tuleb välja , et sa oled nüüd otsustanud ikkagi hakata mikrokraadi tegema . ja isegi kooli mõtlesid , et lähed ja sa hakkasid õppima muusikapsühholoogiat . seleta natuke lahti , mis see tähendab ?
1: muusikapsühholoogia , ta on tegelikult väga üldiselt öeldes tähendab ta lihtsalt , et kuidas me kõik erinevalt kogeme muusikat , miks see meile meeldib ja hakataksegi väga nagu noh , ongi , et esiteks on see , et kuidas meie aju seda vastu võtab , kuidas me kõrvad seda vastu võtavad , miks mõnele meeldib , teisele ei meeldi . Siis on meditsiiniline lähenemine , et kuidas ta haiguste puhul võib aidata , kuidas ta lastele võib mõjuda ja siis on ka selline sotsiaalne üldteema , et noh , et ma ei , kuidas ta , me tahame võib-olla mingitesse gruppidesse kuuluda . Sest et ma ei tea , hip-hop on lahe , siis sellepärast mulle see meeldib , miks see mulle meeldib . ja näiteks esimene , mul on esimene loeng on alles olnud , see oli , seal me rääkisime akustikast . et mis on tegelikult noh , tegelikult väga sihuke ka teada , nii-öelda mina , selles mõttes mina juba tean , no ongi , et akustika oleks hea , sul on vaja neid riiet ja kangast ja see , et ta nagu , kuidas ta peegeldab siis ruumis on ju . ja et sellised üldteemad , aga mingid otsesed seda ametit ma sealt ei saa, aga lihtsalt no, aga see täiendab.
2: Sa hakkad siis kodus niimoodi vaikselt mingit taustamuusikat mängima kogu aeg, et kodus oleks rahulik.
1: Ei, ma ei, selles ma näitab, ma lihtsalt mõtlen, miks ma üldse nüüd jõudsin selleni, oli see, et mina kuulen ja märkan igal pool muusikat, ükskõik kus ma nagu olen ja mulle lihtsalt tegelikult pakubki nagu see huvi, et kuidas see meid tegelikult nagu mõjutab.
0: Aga see mõjutabki muide, väga palju
1: väga mõjutab, aga samas ma näen, et väga paljud inimesed ei kuule muusikat, et mina, ma, kui ma lähen, ma ei tea, ma mingi viimane näide oli, kus mul padeli väljakul, õues oli padeli väljak, ühes otsas oli üks kõlar, mis ongi ühte muusikat ja muidugi teises otsas oli oi, teine kõlar, mis teises muusikat. Ma lihtsalt käisin niimoodi käed kõrvadel ja ütlesin, ma ei saa olla siin, ma ei saa olla siin, see on kakofoonia. Mis sõna sa ütlesid praegu just? Mis sõna
0: sa
1: oli?
0: Ja see muuda, see muide mõjutab ka mängu tulemust.
1: Ja igate pidi mind see hakkab nii häirima või kus või tegelikult padeli sisehallides ka vahest on see, et mingid kuskilt tuleb üks muusikat ja siis ma käin mööda seda padelihalli ja ütlen, teil on siin kaks erinevat muusikat, pange kinnis, et siin ei saa olla niimoodi.
2: No, kuidas et, siis sinu uus lugu nüüd psühholoogilise nurgalt peaks inimesele mõjuma?
1: Ma tahan seda ka, et kuidas teha ise muusikat, mis mõjuks veel eriti hästi inimestele.
2: No nüüd sa lähened sellele eriti teaduslikult.
1: Ja teaduslikult hakkan lähenema.
0: Ja aga ennem kui sa kooli läksid, sa juba tegid reketiga loo välja ja. Samu tähti.
2: Ja et kui sa nüüd seda tagantjärgi nagu analüüsid, et noh,
0: et oli ikka vaja anda
1: oli
0: või?
1: Ikka vaja. Seda lugu oli väga vaja anda. No seda lugu oli kas või juba ise enda pärast vaja anda, et saaks oma unistused teoks teha. See on vahest nagu teine lähenemine, et ei pea ainult kõlapildit on ka muidugi väga selles mõttes teistmoodi ja ma olen väga palju head tagasisidet saanud, et ta ikkagi väga paljudele erinevatel inimestele just meeldib, et järelikult seal midagi on väga hästi ikkagi tehtud. Kiidan ise ennast.
2: Ja väga õige, peabki kiitma.
3: Muusika kuulmise osas siis filmide puhul sageli öeldakse, et hea film on selline, kus sa ei panegi muusikat tähele. Kas jaa. Sina paned alati filmi puhul muusikat tähele?
1: Mina hakkan filmi, tegelikult on see, mina tegelikult filmi puhul, kusjuures see filmi muusika on ka üks osa meil sellest muusikapsühholoogiast, et seal võibad ka olla erinevad need suunad, aga seekord meil just on see muusika, nii-öelda filmi muusika nii-öelda osakond seal lõpus nii-öelda, aga mina filmi puhul tegelikult, mul on see esmakordselt mul on stsenaarium hästi oluline, kuidas see läheb ja kui mul ei meeldi midagi stsenaariumis, siis ma hakkan vaatama valgust, muusikat, hakkan mingid muid asju vaatama. Et aga esmapulgul on see lugu oluline.
3: Ja kuigi väga sageli need tugevad emotsioonid
1: ma saan aru, et need võimendavad. Et see tegelikult, aga ma ütlen, pigem teine kord hakkan ma juba neid mingid muid asju vaatama, nagu et mis siis tekitavad selle ja ilmselgelt sa saad aru, kui sa Hollywoodi filmi vaatad, et mingi, oh jaa, siin peab nutma hakkama, see pärast siin mingid viiulid mängivad. et need on nagu nii sellised iseenesest mõista, sa saad aru, et mingi, oh jaa, mingi kutsikas on seal ja muidugi, nüüd on see nutukoht ja vadeverle me edasi.
0: Aga kuuleme siis, Helen ja Reket tõepoolest on ühise singli välja andnud Samu tähti on loo pealgiri, me kuuleme selle siin raadios Star FM ära ja siis räägime sellest, et uue laulu videofilmimine oli Heleni jaoks tohutult raske. Miks? Mis seal juhtus? Saame sellest rääkida, aga praegu kuuleme siis Helen ja Reket raadios Star FM.

0: soodsalt sinule . Parimad pakkumised ootavad Prismas . Coopi tortelliinid 250 grammi , ostes korraga kaks pakki , maksad ainult 3 eurot . Ja Nestle erinevad hommikuhelbed , alates 300 grammi , ostes korraga kaks pakki , maksad kõigest 6 eurot .
1: hea , aga odav . Prisma .
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
3: Viikend.ee , Eesti parim valik.
4: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Riivi just Eesti Estover, 200 grammi, 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
6: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
7: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lava tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
8: Kujutle, et su firmas seastub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Pekko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
4: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja

0: koos Reketiga nüüd täitsa olemas, saab YouTube'ist vaadata ka loo videot. Ja Helen, sa oled ise öelnud, et uue laulu videofilmimine oli sinu jaoks ikkagi tohutult raske. No mis juhtus?
1: Mis juhtus? Tohutult raske oli mitte naeratada seal. Tuleb see nii üllatse nagu mitte, aga minu jaoks see, ma pidin olema seal nagu võrdlemisi tõsine ja mõtlik, et siis see kuidagi sobis selle loo vaibiga ja sellise meeleoluga kokku. Ja kuigi isegi mingid promopiltide peale ma ikkagi ütlesin, et mina ei saa, mina naeratan, mina olen sõike nagu olen. Ja tegime ka videost mingid sellise pika kaadri, kus ma ütlesin, et nii kuule, las ma teen nüüd kõike, mis ma teen, et ma tantsin täiega, ma laulan kaasa täiega, aga sellest põhimõtteliselt ühtegi midagi sisse ei läinud, sest et sa ikkagi ei läinud selle asjaga nagu kokku, et läks ikkagi pidi, no see on tegelikult väga raske lihtsalt olla staatiline ja ainult silmade ja sellise üldise keha hoiakuga, sa mõtled küll, et see on nagu, noh, mis see ära ole, ja. Aga tegelikult seisad seal kaadris, see ei ole see, et ma lihtsalt nagu mämmutan suud, sa pead kuidagi selle oma näo ilminguga ma nende, no, naeratuses on nagu lihtne, et annan edasi seda, et ma olen ma ei tea, rõõmus, õnnelik annad seda emotsiooni edasi, aga tõsise näoga anda lihtsalt läbi silmade ja kuidagi siukse keha hoiakuga, siis hakkad mõtlema igasuguste nende Beyoncéde peale et nagu, kuidas nad teevad seda nagu, et peaks siis eraldi peeglies harjutama.
2: Aga oled sa üldse tõsine aegajalt?
1: See tundnud mulle
2: kogu aeg rõõmus.
1: Kogu aeg on rõõmus. Tegelikult ikka vahest olen, jah. Ja no lastega, mul tuleb mängu ikkagi need, et nendega peab vahest vähe nõudlikum olema.
2: Täna rääkisime pisikestest asjadest mis kodus, närvi mis närvi ajavad.
1: Kuulsin.
2: No. Mis siis sul?
3: Kas prügiämber tühjeneb iseenesest?
1: See mind ei häirigi, aga no see, et kui see kohvimasina nali, et see mul tuleb kohe väga tuttav kohe ette.
0: Aga sina, kui vaatad, et täis on, siis lähed närvi, aga naerad samal ajal, no. Naeratud.
1: Ei, ma ei naera.
0: Aga on sul kodus midagi? Ma ei tea, sul on lapsed kodus, ma ei tea, nad kindlasti midagi teevad, mis natuke
1: ja,
0: ikkagi
1: ajab. Ja nad jätavad asju igale poole vedelemana, mis on täiesti nagu nii, et ma lihtsalt ei jõua neid ära panna. No.
0: See vist ei muutu mitte kunagi, mulle tundub.
1: Ei muutu,
0: aitäh, seda oli mul vaja teada. Mul on 2,5 aastane laps. Ma mõtlesin, äkki nüüd vaat kolmeseks saab, siis enam ei juhtu niimoodi.
1: Ei, isegi kui nad on 13 või 15, nad ikka veel jätavad neid asju laiali.
2: Sul lapsed muusikaga ka tegelevad?
1: Minu lapsed antud hetkel ei tegele, aga no väiksem tüdruk, no kolmene, tema nägi käib laulmas. Mm. Aga mul need, kes olid nüüd 13 ja 15, nemad käisid mul muusikakoolis. Nad mingi aeg nüüd lubasin neil ikkagi pooleli jätta selle, sest ma lihtsalt ei jaksanud enam neid tegelikult sundida. Nad ise ei tahtnud seal käia enam. Ja mul on nagu, ma hästi paljusid asju võtan nagu enda kasvatuse pealt või enda tunnetuse pealt, et mind ei ole keegi pidanud sundima. Et mina selles vanuses ma tahtsin käia igal pool, mul oli nagu hobide ring ajas, mul niimoodi kellaajaliselt täpselt, ma ei jõudnud, ma oleks tahtnud veel teha asja, ma ei jõudnud lihtsalt, on ja see õppimine oli niimoodi, jõudsin kell 10 koju, siis hakkasin õppima, et ja see oli minu jaoks nii, et nemad ei tahtnud käia oma seal trummitunnis või gitarritunnis ja ma lõpuks, noh, ma sõngi, et no kui ei taha, siis ei taha nagu, et mida ma siis nagu sunnin ja...
2: Aga mida nad tahavad?
1: Mida, see on hea küsimus, ma küsin seda nüüd nagu...
0: Nad arvutis
1: olla. Selles mõttes, et ma olen nagu, nüüd see 9-aastane, kes siis pole veel käinud muusikakoolis kusagil, tema nüüd ütles, et tema tahaks, et see klaverõpetaja käiks meil kodus. Ma olen väga hea. Ma anname võimaluse, otsin, ja et noh, et ma nagu, ja siia, noh, ma ikkagi vahest tuletan nendele vanematele ka meelde, nagu suurematele poistele, et kuule, et äkki siin on mingi trummitund meil siin läheduses, et äkki tahad minna või proovida, ja et ma loodan, et nad jõuavad selle nagu mingi hetk, sest samas ma vähemalt nagu algusaastatel tegelikult on oluline ikkagi lapsel on väga arendav see, et ta tegeleb mingisuguse pilliõppega. Ja ma olen ise õppinud, ma ei tea, flööti ja klaverit ja...
3: Aga mees on sul muusika kauge?
1: Suhteliselt küll.
0: No, aga lapsed, siis see mees võtab crossfiti kaasa. See ka ei huvitava.
1: See ka nii.
0: See on jälle liiga raske.
1: Sport, selles mõttes, et nad käivad vähemalt trennides. No,
0: see,
1: on,
0: see ka ju
1: jah,
0: oluline.
1: Selles mõttes, et see on ka oluline, aga ma nagu, lihtsalt mõtled, ma ei, ma ei tea, mul endal oli nii palju hobi ja huvi ringi, et mul, et miks te ei ole sellised, kui mina?
2: Aga kui sõidate autoga kahekesi mehega.
1: Nii.
2: Muusika tõenäoliselt
1: jaa, mängib.
2: Sina valid, jah?
1: Ei tõenäoliselt, üldjuhul isegi valib tema.
2: On, jah?
1: Yeah?
2: Aga mis...
1: mis muusika
2: seal tuleb siis ka ?
1: See oleneb hästi periooditi , praegu viimasel ajal on siuke

0: rahus olnud.
1: Mõnus.
0: Ja selline, autosõidul näiteks on ta selline mõnus ja minul on alati oluline, et vokaal oleks, need instrumentaalpalasid ma ei suuda üldse kuulata. Aga siis on minu laulust kohe midagi puudu nagu, kui seal ei ole vokaal. Et ma tõtsin, et mis asi see on, ma ei saa aru, millal see lugu hakkas või kestab või lõppu käes või ole või mingi, mis toimub.
2: Pole nagu lugu.
0: Sa teed ise instrumentaale.
2: Ma ei saa isegi aru, mida see algab lõpuks.
3: Tuleme selle sinu uue loo juurde nüüd, sest sa oled selle loo juurde teinud ka ühe video.
0: Jaa, olen teinud.
3: Ja selles ühes videos on siin kaks.
0: Siin kaks. Ja et seal tuleks nagu see kahekõne välja ja selline loo nagu, ongi, see lugu räägibki tegelikult kahest poolest siis ja et kuidas siis need kaks poolt mõtlevad erinevaid mõtteid päeval, aga samas nad õhtul me vaatame kõik samu tähti
1: ja
0: mõtleme neid samu mõtteid ja oleme kõik nagu üks.
1: Ilus mõte, tasub kuulata siis Spotify, YouTube, vaadata videot ka Helene ja Reket samu tähti, kannab lugu pealkirja. Aitäh, Helen, et tulid meile külle jälle nii tähtsal päeval, nagu see on sünnipäeva järgne hommik.
0: Mul oli ka valida sünnipäeva hommik, sa mõtlesin, et kuigi te olete väga toredad.
1: Teate, ega vahepeal Helen ei tasugi rohkem rääkida.
0: Ja vahepeal tuleb saada aru, millal tuleks jääda tasa ja ära minna.
3: Ma kujutan ette, et see tundus sulle endale natuke tobe nagu oma sünnipäeval tulla kohmetuks.
2: Ei, no võtsid meil ka pinge maha.
0: Ma sellepärast tahtsingi, et võtan teil pinge. Muidu te oleks pidanud tegema mulle ikkagi väga suured kingitused siia nagu.
1: Mitte, et me täna väikse kingituse sulle tegime.
0: Ei, täna olite väga hea kingitusega, aga siis oleks pidanud ikkagi hunnik küünlaid olema ja teil oleks pressure oleks olnud ikka väga palju suurem.
1: Seda küll, aga Helen, me soovime sulle edu ja jaksu ja sinu uuele laulule ka otse loomulikult kõrget lendu ja kohtume loodetavasti varsti veel.
0: Ma loodan küll, kohtumiseni.
1: Kui mitte siin, siis padeli väljakul. Ta on ikka kõva padeli käpp, küll ma pean sellega lõppu ära mainima. Kell on 9:30, me lähme edasi hommiku programmiga. Helen Randmets oli meil külas, ole sina kindlasti koos meiega, sest palju põnevat veel tulemas.
3: Ja püüame jätkata sama positiivselt, sest Liina Raud käis ühe huvitava mõtte välja.

0: Raadio on Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , meil on väga hea meel sind tervitada ja suur-suur aitäh sulle , et sa kuulad raadiot Star FM .
1: mul jäi silma , Liina Raud tõstatas üks päev hiljuti küsimuse , et räägi sellest , mis toredat on su elus toimunud . Mulle kuidagi tundus , et see on nagu selline tore kampaania , et ta vist ise ka seal naljaga kuidagi ütles , et sellest võikski lausa kampaania teha .
2: no aga, aga räägi , mis seal toredat on juhtunud sul siis ?
1: ei , sa mõtledki niimoodi iga oma päeva üle , et noh , täna minu meelest meil on juba juhtunud toredat väga palju on olnud minu meelest täitsa reibas , mõnus hommik , on olnud väga soe õhk , ei ole sadanud veel vihma . kõik on praegu olnud nagu veel tipp-topp .
0: sa mõtled , ma nägin ka Liina Raud kirjutas midagi , et kallid Eesti inimesed , te ei tea , kui hea meil siin ikkagi elada . sa mõtled seda
1: või ?
0: no ta jah , rääkis sellest , et tema nüüd oli USA-s päris pikka aega ja kui me siin , noh , et ärme ära unusta , et meil on tegelikult väga-väga mõnus siin Eestis elada , et arvestades sellega , et kusagil on palju hullem .
2: ta ütles , et ta armastab ühistransporti ka .
1: Ja seda kiits muidugi , eks tal tuli seal sõimukaid ja õiendamised , et oh nüüd tulid ja nüüd sulle umbes tundub , aga mis siis .
0: see sõimukaid ja õiendamisi on nagunii kogu aeg , sellega peab nagu , vot seda ma ütlen küll , sellega peab lihtsalt ära harjuma , las nad kigisevad ja vigisevad ja kõik arvavad ja suva see .
1: ja ehk siis ma tahtsingi teha sellise väikese üleskutse , et noh , minu meelest on see tore kampaania , miks on Eestis tore elada , mis on meie igapäevaelus tore , tema kiitis ka veel lastega , kui vahva on olla , onju . noh , ma saan aru , et ta elab kusagil seal Kopli kandis , sealt ta saab trammiga , ma ei tea , otse lennujaama , kui on vaja ka kuhugile reisile minna . et võib-olla on palju selliseid toredaid asju , mida me ei oska enam märgata , mida me peame loomulikuks , aga
2: kindlasti
1: mis ikkagi on erakordselt hästi meil . oh ja , et sinul .
2: sa pead siis mõneks ajaks Ameerikasse minema ja siis .
1: ei pea .
2: siis saad aru .
1: minul ei ole seda probleemi .
2: ei , sinul muidugi ei ole
1: ja ma kirjutasin hiljuti ühele sõbrannale , kes mul elab välismaal , et noh , nii tore ja ilus ilm kõik ja siis ta kirjutas , et ennast sa kogu aeg jaurad mulle oma ilusast ilmast , kui teised eestlased kirjutavad , et nõme suvi oli , onju . ma ütlesin , et sa juba räägid sama juttu , nagu mul raadiokolleegid räägivad .
0: nojah , aga Liina noh , natukene ütles ka niimoodi , et eestlased ei oska siinset elu piisavalt hinnata ja selle peale siis mõned inimesed läksid kohe kuidagi võtsid isiklikult , aga ei ole mõtet võtta kõiki asju isiklikult , ega see on ju ka tõsi , me ei oskagi paljusid asju hinnata siin Eestis .
1: ja nüüd on ülesanne see nädal iga päev mõtleme , mis sa täna märkasid , mis oli sinu päevas toredat , mida ka, olgu see ühistransport või olgu see , ma ei tea , rattasõit õhtul või midagi kolmandat .
2: tuled siis homme tööle , ütled , mis sul oli hästi , noh , sul on nagunii kogu aeg kõik hästi .
0: kuule , eile me , tuleb siin sellega meelde , pidime hea teo ära tegema .
2: ma ei teinud .
0: Te ei teinud jah ?
2: mitte ühtegi .
0: ahah
1: kas me lubasime eile , et
0: ja, me teeme . igaüks teeb ühe hea teo ja täna ütleb , mis hea teo ta tegi .
1: mis ta eile
2: tegi ? ma ei teinud . ma lihtsalt ütlen kohe ära , siis ma ei hakka .
0: mina tegin küll , mina toetasin ühte väikest kaubandusettevõtet , ostsin sealt koju purke , et me teie naine tegi purke
2: sisse . Ütled, siis ma käisin ka poes
0: no,
2: ja toetasin ettevõtet . ma ei mõelnud päris hea teo all nagu seda , et .
0: mul ei tulnud midagi paremat meelde .
2: kulutasin raha ja tegin
0: sellega . kui ma siit raadiost välja astusin , mul oli väga koosolekuid täis päev ja ma unustasin ära , mul praegu tuli meelde .
1: ja mina tegin selliseid heategusid eile , et viisin aiasaadust erinevatele inimestele no. õhtul sain sõnumeid , aitäh .
0: see on tõesti , see on iga aasta ootan , kui hommikul siit raadiost ära läheb , Pille teeb oma pagasniku lahti , see on ploome täis , niimoodi viskab sulle autosse neid ploome .
2: isegi kui
0: sa oled sunnitud võtma neid vastu , sellepärast et ja siis tema teeb head .
1: aga märkasid sa , Andres ?
0: ei märganud .
1: et ei ole toonud enam
0: no,
1: sulle pärast seda tuututamist . Pole pakkunud isegi
0: mitte . ma olen väga tänulik sulle selle eest .
1: vot ja söön ise oma ploome ja viin teistele inimestele .
0: aga sa pole proovinud mulle raha anda . ma olen väga tänulik .
1: ei , saad , ei , seda ei saa .
0: no hea küll .
1: Peeti on ka praegu palju .
0: ei , aitäh sulle . meie kuuleme muusikat , Bruno Mars on raadios Star FM nüüd ja siis me räägime sulle , kuidas võtta korraks aeg maha , väga mõnusalt lõõgastuda ja seda kõike raadios Star FM abiga , kohe räägime

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30. Laseri uued põletavad lood. 21.30. UEFA meistrite liiga otseülekanne, kus vastamisi lähevad Real Madrid ja Milano Inter. Täna õhtul TV3-es.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cities.
5: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
8: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
9: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu, eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: Raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel , et sa meid kuulad ja aeg-ajalt me soovime ikka teha meie kuulajaid ikkagi õnnelikuks ka .
1: Jah , ei ole niiviisi , et ainult suvel käid siin ja seal ja naudid , vaid me tahame ikkagi sügisesse ka tuua niisugusi naudinguid sulle ja sellepärast on meil pakkuda sulle jällegi üks väike spa puhkus Tartu südames .
2: Tahtsin just teha sellise mõistatuse .
0: Mõista, mis see on .
2: Aga praegu juba läks pool vastust juba tuli ära .
1: Ütle teine pool siis .
2: Jõudsite selle kõik ära rääkida , ma tahtsin küsida , et kus ootab sind mõnus majutus ?
0: No kui sa niimoodi küsid , siis ikkagi väga paljudes kohtades .
2: Aga kui see on Lõuna-Eestis ?
0: No siis ikkagi meie vana hea sõber V-spa , ma ütlen
2: just
0: sulle
2: õige.
0: Ja tõesti Lõuna-Eesti suurim spa ning ka maitseelamusi pakkuv restoran Choice kutsuvad sind külla ja sina kui saadad meil SMS-i märgusõnaga spa numbrile 13013 võid võita kahe öise spa puhkuse kahele mullivanniga deluks toas kolmekäiguline õhtusöök ka restoranis Choice ja ega see pakett sisaldab veelgi sulle ja otse loomulikult saad ju spaasse ja saunamaailma ka minna.
1: Ja mulle meeldib see , et on kaks sööd, et ja. Sa saad, eks ühel päeval lähed, ühel päeval nõus. Rahulikult oled ja alles siis
2: hakkad. Sa teisele teed?
1: Lähen ööklubisse.
2: Sina ei lähe ööklubisse.
1: No aga mul on see võimalus sellepärast, et selles paketis on ka Tartu ööklubisse minek vaba sissepääs.
0: Jah, tõepoolest see on ka paketis sees, aga ma ütlen sulle seda ka, et kui sa ikkagi ei usu loosi õnnele ja arvad, et sina kindlasti ei võida, siis kui sa läheb broneerid omale seal V-spaas toa, siis kasuta kindlasti koodi, mõtle ja pane nüüd kirja V-spa 12 ja siis saad majutuselt miinus 12% soodustust. V-spa 12.
2: Kui sa tahad seda võita endale, siis pane hoopis sõnum märgusõnaga spa numbril 13013.
1: Ja
2: siis saad veel täitsa nii soodsalt, et üldsegi ei pea maksma.
1: 21. septembril me ütleme, kes saab siis tasuta selle kahe öise paketi.
0: Nii et SMS-id tuleb teele panna. Aga tänaseks on meil vaikselt aeg sealmaal, et saame siin otsad üle anda meie Liis Lussmägile, kes tuleb siia raadiostuudiosse. Hommikuprogramm ütleb sulle aitäh ja kuuleme taas ju homme hommikul.
1: Kuuleme homme hommikul ja ei tea täpselt kellega, sest meil tuleb padjaklubi külla. Aga kes siis sealt?
0: No Jürgen Pärnsalu on kindlasti meil padjaklubis siin iga päev külas.
2: Küsige ainult.
0: Jah, ja aga keegi tuleb veel, nii et kuuleme homme taas ja ära unusta, et 7.15 ka sünnipäeva mängija. Meil on 500 eurot Eesti lotolt ära anda.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Uues laseris.
2: Maksud väiksemaks.
1: Eksperiment paljastab, kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse. Lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust.
3: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole, siis sa toetad perevägivalda. Ei ole nii lihtsalt nad asjad.
1: Laser täna 2:30.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäh-kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
11: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
13: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
14: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
15: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter. 1,45. Kalevi Pralinee Kompek Maiuspala. 175 grammi. 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
16: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

ilm täna on hästi vaheldusrikas, kord on päike, siis jälle sajab vihma ja kohati on sadu tugev. Sooja täna 17-21 kraadi.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal...

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
6: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
7: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.

Michael Jackson, kes oli suurepärane artist ja praegu ka, kui ikkagi on võimalus vaadata kusagilt tema eluloo filmi, mis hiljuti tuli kinno, siis kindlasti ma arvan, et see on selline emotsioone tekitav vaatamine. Meie ka täna hommikul jagasime emotsioone meie sünnipäeva mängus. Kindlasti on hästi, hästi oluline sul jälgida, et igal tööpäeval kell 7.15 oleksid sa raadio juures, sest et täiesti ootamatult võib ju kõlada sinu kuupäev. Täna näiteks tahtsime anda raha inimesele, kes on sündinud 1. oktoobril. 500 eurot on mängus homme jälle kell 7.15.

Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veed

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
3: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 € ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
10: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
11: Kuidas?
10: 3 esimest tarnet on tasuta.
11: Ohoo, aga mis seal valikus on?
10: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
11: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
10: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
12: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
15: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Superlemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkost või Cityalkost. Super!
16: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ilm on meil täna hooti vihmane ja kohati on sadu tugev. Sooja on täna 17-21 kraadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
0: Ja kohe hakkame minema, jah. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Ja.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuski poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldule alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine juurde, et ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.

0: Sedavõrd tempokalt ja mõnusalt ongi siis ka tänane päev läinud aina edasi. Meil on teisipäev, 8. september ja ennist käis meie tore toimetaja siin stuudios ütles, et üle tüki aja saab ta öelda, et suvelõhna just kui väljas ei ole ja mõtted on kuidagi sügise juurde, aga siis ongi niimoodi hea sõber, et tasub minna loomulikult sügisel. Näiteks Tartusse, mis samamoodi on väga ilus linn, kus siis just sellist pimedamat aega veeta ja Tartu südames on V-spa hotell. Siin tootab koos kaaslasega mõnus majutus Lõuna-Eesti suurim spa ning maitse elamused restoranis Joyce. Sõnum on oodatud numbrile 13013, märksõnaks kirjutas spa ja kaheöine spa puhkus kahele mulli vanniga deluks toas koos kolmekäigulise õhtusöögiga restoranis Joyce loomulikult ideaalne, mida nautida. Nii et sõnum 13013 ja märksõnaks kirjutas spa. Ja kui sa ei taha loosi õnnele lootma jääda, siis kasuta kindlasti broneerides ka promokoodi VSPA 12 ja saad majutuselt 12% soodustust.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil

0: tähelepanu majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
1: kas see maja on ikka tuttav ? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid .
2: muidugi on tuttav , mul poisid said ka siin .
1: midagi pole vahepeal muutunud .
3: nii nagu vaktsiin kaitses sind , kaitseb see ka sinu last . kampaaniat veab Tervisekassa . vaktsineeri.ee .
0: rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
4: kas sa oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
5: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle . kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga . tõelised legendid . Lidlis alates neljapäevast Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti . Lidl , alati väärt .
6: Alejandro .
7: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
8: Lucia , anna andeks , ma jään buffeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
7: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
9: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik . kodu- ja köögikaubad , elektroonika , spordi- ja hobikaubad , ilutooted , mänguasjad , heeliumiga õhupallid ja veel palju muud . Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses , Tartus Edeni keskuses , Viljandis Centrumis , Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses . Krava , suurim soodushindadega kaubavalik kogu perele .
10: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud . nii reisija kui autopiletid on kuni 60% soodsamad . broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni .
11: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on puhastuse eri täies hoos . Coopi maksimarketites ja Konsumites . Kärher Classic vee- ja tolmuimeja Coopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle . aga sinu raha ? pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .

kuna on septembrikuu, siis me mõtleme ju ka, kuidas kodus rohkem sügise hõngu teha. Perenõukogus täna küsisemige, kas sa dekoreerid ka sügisel oma kodu kuidagi teisiti.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 ml 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
12: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
13: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
14: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlastuselt ja võimaluse minna minuga eelem esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
17: Koopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidud 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
18: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
19: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Täna tõesti paljudes kohtades on siis ka hoovi, kohati on sadu tugev, temperatuur on täna 17 kuni 21 kraadi.
2: Vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

kindlasti laul , mis väga hästi sobib ka reede õhtusse , sellepärast et kui ikkagi nädalavahetuse ootuses näiteks on plaan minna sõpradega ka välja , siis selliseid naisi nagu Paula Notes'i laulus oli , võib ju kohata . kena päeva jätku sulle ja usinat töö tegemist , sa kuulad raadiot Star FM .

mängin peagi Teddy Swimsi ja kindlasti ka ansambel Aha. Kas sa tunned kedagi, kes tähistab oma sünnipäeva 1. oktoobril? Tee talle kõne ja küsi, mida ta tegi täna hommikul kell 7.15. Sünnipäeva mängust oleks ta saanud endale kohe kindlasti 500 eurot.

Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor

0: Tallinnas ja Tartus . Kui vajad sülearvutit , siis ikka Flex sülearvutikeskus .
1: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . sellel neljapäeval Rakvere marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99 , hele viinamari seemneteta 500 grammi vaid 1,15 . Maxima , see , mis vaja .
2: hei , Ralf Aran siin . kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis ? vali Paltse ja võida elamus . koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili . just 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-sporti maavõidusõidule . näitan sulle võistluste telgitaguseid . tutvu tingimustega paltse.ee .
3: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
4: Eesti Loto annab teada . Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
5: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp . likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga . see on lubadus . puhtalt sinule . sbsgrupp.ee
7: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengieine , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris , 7 × 40 grammi , 1 euro ja 95 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
9: issi , ma tahan oma lemmikkala .
10: oot , mis lemmikkala ?
9: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
10: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
11: täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest . Benu pluss liikmele on lai valik toidulisandeid koguni 50% soodsamad . jah , lausa poole parema hinnaga . pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis .
12: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . Auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus , lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
13: kas see maja on ikka tuttav ? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid .
14: muidugi on tuttav , mul poisid said ka siin .
13: midagi pole vahepeal muutunud .
15: nii nagu vaktsiin kaitses sind , kaitseb see ka sinu last . kampaaniat veab Tervisekassa vaktsineeri.ee
16: kodu sinu moodi , brändid , mida armastad . pluss liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot . telli täna ja saad kätte juba homme . kaup24.ee
17: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
18: Viikend.ee , Eesti parim valik .
19: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Andrei, ei tundu just, väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Ja mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu mees praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
2: No super. Mina,
0: kodustega.
2: Ja. Teritame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

kujutage ette, kui hea on tegelikult ju kuulata uusi ja vanu hitte, näiteks ka autosõidul Tartusse. Kallima käsi on sinu käes ja niimoodi või põlve peal näiteks ja niimoodi saategi siis algus teha romantilisele puhkusele 2 ööd 3 päeva Tartu Veespa hotellis. See reis on teile ja see puhkus on teile täiesti tasuta, sest et meie kingime tõesti juba 21. septembril ühele kuulajale, kes on saatnud sõnumi numbrile 13013 ja kinnutanud märgusõnaks spa puhkuse Veespaasse. Tartu südamesse asub ja sügisel on minu arvates Tartu linn veel eriti kaunis. Nii et mullivanniga deluks tuba, kolmekäiguline õhtusöök restoranis Joyce ka muu hulgas. Naudi, ole õnnelik ja luba endale üks väärt puhkust. Number, kuhu sõnum saata, 13013 ja märksõnaks kirjuta spa. You and me.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
2: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
3: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
2: Õhuvärskendaja, räti...
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Palun vaikust, võtte!
6: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
7: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
8: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu, eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
10: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
12: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
13: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
14: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
15: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
16: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
18: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
19: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
20: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ilm täna võib olla vihmane, aga tegelikult on soe, sest temperatuur 17 kuni 21 kraadi. Ja päeva peale ikka aeg-ajalt sajab ka vihma.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näen

sinuga ka kohtume jälle . Minu nimi on Liis Lussmägi . Kuidas sul läheb ? Raadio Star FM hommikuprogramm püüab igal päeval ka sulle huvitavaid inimesi ju päeva alguseks tutvustada või koos nendega siis päeva rõõmsalt alustada . Ja homme kell 9 saame teada , mida põnevat Padjaklubi uus hooaeg ka TV3-s pakub .

tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

No see on laul, mis eestlastele loomulikult väga meeldib. Aga sulle meeldib ka raha, mulle meeldib ka. 500 eurot ootamatult kontole, kui saabub, selle üle on ju ikka hea meel. Ja sünnipäeva mäng homme jälle kell 7.15. Tänane kuupäev oli 1. oktoober.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Teeme rituaali.
3: Neli endisse brantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab homme kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
4: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed alates 300 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 6 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
10: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
11: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
12: Emme, ma tahan ise maksta.
13: Palu.
14: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu äge

0: elektroonika, spordi ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Graba kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Graba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

vahel on aga niimoodi, et see armastus ei kesta igavesti, vaid näitab ka hääbumismärke. Et seda ei juhtuks, siis kindlasti oleks hea, kui lähed ka puhkama reisile koos oma kallimaga. No millal tegite näiteks seda viimati? Kui sellest on ikka tükka aega möödas, siis sel sügisel võiks ju seda planeerida. Meie saadame teid kahekesi Tartusse Veespa hotelli 2 ööd ja 3 päeva. Number, kuhu saada sõnum, et saaksite siis tõesti väga romantilist ja väga luksuslikku puhkust tasuta nautida, on number on 13013 ja märksõnaks kirjuta spa. Nii jõuab sõnum minuni ja siis juba 21. oktoobril, ei 21. septembril just, me ühele õnnelikule ka helistame hommikuprogrammist tagasi. Seega, kui oled vaadanud spa pakkumisi ja lootnud, et mõni neist võiks kuidagi siin kõnetada, siis 2 ööd ja 3 päeva Tartus Veespa hotellis Deluxe tuba mulli vanniga. No see on ikka kõik jutudeks. Sinna me oleme kõik need pannud head asjad kokku. 13.013 ja märksõnaks kirjuta spa.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 UEFA meistrite liiga otseülekanne, kus vastamisi lähevad Real Madrid ja Milano Inter. Täna õhtul TV3-s.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Coca-Cola, Fanta Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, 3,99. Jahvatatud kohv Classic 500 grammi, 6,49. Lidl.
3: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cityis.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Krysanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutulumimeja tsüklonfiltriga DCL 286 129 €. Bauhof.ee.
7: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2,99 €. Valioatleet viilujuust originaal 500 grammi, 2,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
11: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
12: Maximus on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feili 125 tükki, aitäh kaardiga 19.99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9.29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
13: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
14: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
15: Temperatuur ka homme on tublisti üle 20 graadi, ehk siis 22 graadi tuleb sooja, aga mitmel pool sajab vihma ning kohati on sadu tugev.
16: Vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

päev liigub aina edasi ja kui uued ning vanad hitid taustaks hoiavad meeleolu just sellel õigel tasemel, et tööpäev läheb libedalt, siis saad öelda küll, et sul ei ole vaja Spotify playlisti või sul ei ole vaja ka erinevaid podcaste. Minu nimi Liis Lussmägi ja soovin sulle mõnusat kuulemist. No!

0: Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik, täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Pella läheb B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode 8B-gruppi vitamiinide. Ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Pellalab.ee.
7: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
11: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Arbuus vaid 59 senti kilogramm. Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi. Äppiga vaid 3,99. Maxima. See, mis vaja.
12: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
14: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
15: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Alejandro.
18: Alejandro.
16: Olen otsinud sind kogu päeva.
17: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
16: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
18: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
19: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.

Laul, mis Whitney Houstoni intervjuude põhjal on üks nendest, mis talle endale enim ka meeldis. Sügis on aga kindlasti see ilus aeg, mil sa tahadki näiteks kodus, kas või üksi muusikat kuulata, tantsida nii, et keegi ei näe. Kui saabub sügis korralikult ikkagi selliste vihmaste õhtutega ja loodus ongi hästi värviline, siis tahaks kuidagi võibolla kodus ka ühteist ümber mängida. Kas sügise saabudes sa dekoreerid oma kodu ka ümber? Kirjuta sellest meile Facebooki.

kui ma ütlen sulle 90-ndad ja ütlen palun nimeta mõni laul, mis kindlasti kuidagi selle perioodi nii-öelda kõrvauss on, siis Robert Milesist ei saa üle ega ümber vaadata. Kui ma sulle ka ütlen, et nimeta mõni raadiojaam, mis annab 500 eurot puhtalt seepärast, et sa ütled eetrisse oma sünni kuupäeva, siis kindlasti on see raadio Star FM. 1. oktoober täna oli meil kolmandale helistajale ümbrikust ette näidata, raha meile jäi alles. Ehk homme läheb paremini, mängime jälle kell 7.15.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta ka. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
8: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Helmas majonees 855 milliliitrit, 3,99. Jahvatatud kohv Classic 500 grammi, 6,49. Lidl.
10: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
11: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
12: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu, eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
14: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
15: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
16: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timeks tööriided Stokkerist.
17: Ilmateade ütleb, et täna öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 12-17 kraadini. Homme aga sajab mitmel pool hoovihma, sadu on aegajalt tugev ja õhtul on kohati ka äikest oodata. Soojakraade 17-21, Kagu-Eestis kuni 24.
18: Vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Raadio Star FM on see jaam, mida praegu kuuled. Mina olen Eero Reinu ja tervitan sind 8. septembril. Näed, kuidas aeg lendab alles, oli see suve algus. Aga Pet Shop Boys, West End Girls alustas seda tundi ja mul on sulle hea meel öelda, et kui sa sel suvel Pet Shop Boysi kontserdile ei jõudnud, siis juba kuu aja pärast ajastuvad nad üles Manchesteris, kus toimub nende uue eksklusiivse Alan Turingi teemalise albumi A Man From The Future esitlus ja vestlus õhtu. Aga kui sinna ka ei jõua, siis tead, järgmisel suvel on sellel ansamblil plaanis väga palju välikontserte. Võt, aga liigume edasi uute ja vanade hittide juurde, kuhu siis mujale, eks? Järgmine laul aga päästis ühe Hollandi bändi karjääri pärast seda, kui nad olid kaotanud plaadilepingu ja jäänud kahekesi. Ülejäänud bänd jooksis lihtsalt laiali. Kaks meest salvestasid demo ja pärast seda on seda demo singlit ostetud üle terve maailma umbes 18 miljonit eksemplari. Võt, sellised mehed. Siit tuleb Ten Sharp ja loonimeks You.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei kingi.
2: Ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees siin oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: see oli Benson Boone ja Slow It Down. No palju õnne kõigile tänastele sünnipäevalastele. Ma ei tea, kas keegi teist täna hommikul Star FM-i ka helistas. Igatahes võib juhtuda, et teine kord kuulates meie raadiot võid võita omale oma sünnipäev kuupäeva teades 500 eurot ja see tähendabki seda, et kell 7.15 pead olema triksis traksis raadio ees ja telefon käe kõrval, sest et siit raadiost öeldakse sulle üks kuu ja kui see kuu on sinu sünnikuu, siis tulebki kiirelt reageerida ja helistada ning kui oled kolmas helistaja, siis pääsed kenasti liinile, aga see ei ole veel kõik, siis öeldakse üks kuupäev ja võt, kui see kuupäev on sinu sünnikuupäev, siis ongi põhjust rõõmustada, sest oled 500 euro võrra rikkam, aga kõige selle võitmiseks on tarvis olla igal tööpäeval kell 7.15 raadio juures. Ja kui täna ei vea, siis homme kindlasti. Kohe aga on Terminaatori aeg ja kaitset on lugu, mis mängima hakkab.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Uues laseris.
3: Maksu väiksemaks.
2: Eksperiment paljastab, kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse. Lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust.
4: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole, siis sa toetad perevägivalda. Ei ole nii lihtsalt nad asjad.
2: Laser täna 2:30.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Palun vaikust, võtte!
7: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
8: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitset! Väiksed hinnad.
10: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumist.

0: Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy Lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkost või City Alkost. Super!
1: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.

Michael Jackson ja Black or White. Aga mustaks ja valgeks kehastuvad ka kangelased Helen Randmetsa uues muusikavideos, kus teeb kaasa ka reket. Ja täna hommikul käiski Helen Randmets meil stuudios rääkimas oma tegemistest, oma uuest videost, millel nimeks Samu tähti. Ja ka sellest, kui palju ta suudab muusikaga siduda igapäevaselt oma teisi pereliikmeid. Kui sulle hommikune video või mitte video interviu jäi kuulamata ja video pärast vaatamata, siis võta pisut aega ja mine Raadio Star FM-i kodulehele, sest meil on see interviu olemas kenasti täispikalt järel kuulatav ning sealt saad omad teadmised ja nopped kenasti tänasesse päeva kaasa võtta. Ja muuseas, homme hommikul on oodata hommikuprogrammi külla juba Padjaklubi esindajaid, kes täpsemalt seda pead homme hommikul ise järele kuulama. Aga Teddy Swims ja The Doors on lugu, mis jätkab.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock veekeetja, 1500 watti. 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
4: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
3: Midagi pole vahepeal muutunud.
5: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee.
6: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
7: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
8: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
9: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveri tava hinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli 250 grammi 1,89. Need ja teised püsivalt head tava hinnad leiad Selverist.
10: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
11: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
12: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
13: Täna TV3 uudistes. Eesti peal kõnnib ringi omajagu elavaid surnuid, kelle riik on ekslikult surnuks kuulutanud. Inimeste jaoks tähendab aga elluärkamine korraliku bürokraatia kadalippu, mille ajal ei maksta neile ei pensione ega riiklike toetusi. Kas ministrid jagavad sõbramehe poolest üksteisele maksumaksjate raha? Taristuminister Kuldar Leisile kuuluv firma saab majandusministri valdkonnast kenakopika toetust. Eesti haridus on endiselt maailma tipus. PISA testide järgi on Eesti kooliütsides targemad vaid Jaapani ning Lõuna-Korea lapsed, kuid meie võsukestel püsib üks oluline murekoht. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
15: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
16: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur jääb 12 ja 17 kraadi vahele. Homme sajab mitmel pool hoovihma, sadu on aegajalt tugev ja õhtul on kohati äikest. Soojakraade on homme 17-21, Kagu-Eestis pisut soojem, seal on soojakraade kuni 24.
17: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Star FM on siinpool. Mina olen Eero Reinu ja tervitan sind täna teisipäeval. Alustame uut tundi ja seda tegi Nelly Furtado looga Say It Right. Ja Nelly Furtado kuulub ühte erilisse klubisse, nimelt klubisse, kuhu saavad need artistid, kelle lugusid on kuulatud rohkem kui miljard korda Spotify rakenduses. Ja Nelly Furtado on selles klubis suisa kolme looga. Ja lugu Say It Right jõudis miljardi kuulamise juurde selle aasta märtsi kuus. Aga mina jätkan kollektiiviga, kelle jaoks ei oma kuulamiste number mitte mingisugust tähtsust. Nende jaoks kulgeb teekond ikka omas rütmis. Tegemist on ansambliga Chicago ja loo pealkirjaks Hard to say I'm sorry.

0: no vot , toon su korraks jalgpallimeloodiate juurest tänavatele , et anda märku olukorrast liikluses ja ütlen , et ummikuid on juba märgata küll Narva maanteel , Pronksi tänaval , Jõe tänaval , Merepuiesteel , Türnpuu tänaval , Peterburi teel , Tartu maanteel ja Tammsaare teel ka , nii et ole siis tähelepanelik ja ole siis ka samas hoolas liikluses . aga siit Star FM-ist jätkab juba Two Quick Start ja kingitus laulul nimeks .
1: suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libestik või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
2: uues laseris .
3: maksud väiksemaks .
2: eksperiment paljastab , kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse . lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust .
4: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole , siis sa toetad perevägivalda . Ei ole nii lihtsad nad asjad .
2: Laser täna 9:30
5: kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . Tule tutvuma , Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke . Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm. 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
8: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
11: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
12: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
13: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
13: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70% nii. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
16: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
17: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
18: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
19: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
20: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukeseened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.
21: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Ja no mitte miski ei peata ka sind, kui soovid sügisel veeta ühe ilusa romantilise nädalavahetuse, näiteks spaas. Ja Star FM saab sulle siin kenasti appi tulla, sest meie loosime juba 21. septembril välja auhinna, milleks ongi unustamatu spaapuhkus kahele veespaas. No mida kõike see siis sisaldab? Kaks ööd romantilises mullivanni ja vahuveiniga deluks toas. Saad käia külastada spaad ja saunamaailma, külastada ööklubi ning muidugi romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis ka sinna juurde. Aga et see kõik endale võita või sellest kõigest osa saada, selleks pead sa lihtsalt ühe SMS-i teele panema. Kirjuta siis märgusõnaks spa ja saada numbrile 13013 ning jää ootama. Nagu mainisin, 21. september on see kuupäev, mil võitja nimi välja loositakse ja välja hõigatakse. Selle sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti ja õige pea see õnnelik võitja juba teatavaks tehakse. Aga nagu laulab Crash Test Dummies, ja seda imelist lugu saad sa kohe kuulata ka.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore Mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.com.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
10: Ajakirja Oma Maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma Maitse. Süüa teha on lihtne.
11: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
12: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
13: Oot, mis lemmikkala?
12: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
13: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
14: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik. Kogu
15: kogu perele.
16: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Helista telefonil 1720. Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik. Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
20: Täna TV3 uudistes. Eesti peal kõnnib ringi omajagu elavaid surnuid, kelle riik on ekslikult surnuks kuulutanud. Inimeste jaoks tähendab aga elluärkamine korraliku bürokraatia kadalippu, mille ajal ei maksta neile ei pensione ega riiklike toetusi. Kas ministrid jagavad sõbramehe poolest üksteisele maksumaksjate raha? Taristuminister Kuldar Leisile kuuluv firma saab majandusministri valdkonnast kenakopika toetust. Eesti haridus on endiselt maailma tipus. PISA testide järgi on Eesti kooliütsides targemad vaid Jaapani ning Lõuna-Korea lapsed, kuid meie võsukestel püsib üks oluline murekoht. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
21: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
22: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
23: Täna öösel on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 12 ja 17 kraadi vahel. Homme sajab mitmel pool hoovihma, sadu on aegajalt tugev ja õhtul on kohati äikest. Soojakraade 17-21, Kagu-Eestis kuni 24.
24: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. Ja Backstreet Boys alustas seda tundi väga veenvalt looga I Want It That Way. Ja no kui sulle tundub tänane päev pisut sügisene, siis ma ütlen, et on ka põhjust. Nimelt rahvakalendri järgi tähistatakse täna ussimaaria päeva. Ja usuti, et nüüd lähevad ussiturgu, maod mättasse ning jäävad talveunne. Ja siit peale võid julgesti metsa ja sohu, pohli ja jõhvikaid korjama minna. No vanarahva tarkust uskudes, kuid soovitan ikkagi öösilmad lahti hoida, sest mine tea, millal need ussid sinna mättasse ja urgu lähevad. Aga Petso Poisi looga jätkan, Always on my mind, on selle pealkiri.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid väga asjad, õige, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Jah.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud.

0: see oli Teddy Swims ja Mr. Know It All. No mis mina oskan lisada, tean vaid seda, et Waze'i rakendus kuvab mulle väga kirju pildi, et ilmselt on kätte jõudnud tipptund, sest ummikuid on märgata nii Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Tehnika tänaval, Filtri teel, Paldiski maanteel, Kalarana tänaval, Sõle tänaval, Liivalaia tänaval ja Tammsaare teel. Aga no see on vaid väike osa sellest, kuhu kõik need ummikud ulatuvad. Igatahes ole sina siis tähelepanelik ja varu aega. Ütlen meile, et Tehnika tänaval on juhtunud ka avarii. Nexus ja Koit Toome aitavad tänast õhtut edasi sisustada. Lugu kannab pealkirja Lubasid tulla. Radio Star FM.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvioad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomaatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
10: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
11: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
12: Kuidas?
11: Kolm esimest tarnet on tasuta.
12: Ohoo, aga mis seal valikus on?
11: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
12: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
11: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
13: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele
17: ei. Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
18: Karglas paigaldab, karglas parandab.
19: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
18: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
20: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
21: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
22: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadme

0: Jube Forti ja Red Red Wine on lugu, mis hetkel kõlas. Mina aga tervitan stuudios taas TV3 vapraid reportereid. Marie, kus tuled ja mida täna õhtul näha kuulda saab?
1: Tere, Eero. Tead, ma, nagu näha, ma ei jõudnud isegi jopeta seljast võtta, sellepärast, et selline sellelt võttelt tulles oli selline nii kõhe tunne, sest et julgend kui ära võtta praegu.
0: Mida see tähendab? Kõhe tunne praegusel sügise hakul?
1: No võt, sügise hakk, ei teagi, kas see asi on tegelikult üldse ilmas. Asi on selles, et ma, kui võib nii öelda, rääkisin täna ühe elava surnuga.
0: See teeb, teeb küll kõhedaks
1: eest. Võtab sõnatuks, ja, eks ja, ole? Ja. Oled sa kunagi mõelnud selle peale, mis siis saab, kui sa lähed arsti juurest koju ja järgmise päeval avastad, et oled surnud, kuigi tegelikult ei ole.
0: Ehk sind on siis nii-öelda maha kriipsutatud ja sinu isikukood eemaldatud.
1: Jah, loed registrist, et surnud naine on lesk ja ise tegelikult täitsa elujõuline. Võt sellise loo, mina täna televaate ette nii toongi.
0: Kas sa saame ka selgust, kui keeruline või lihtne on tagasi elavaks ennast tunnistada või lasta tunnistada?
1: No just seda ma vaatsin ja küsisin ka ja tead, tõepoolest ma näitan televaatatele siis või noh, lasen selgitada tegelikult, kui lihtne on surra, aga kui keeruline on jälle ellu ärgata.
0: No vot, see läheb juba natuke teise saate valdkonda ilmselt, aga täna kell 7 siis teile kolm uudistes saab seda müstilist lugu näha. Mina jätkan aga Smilersi looga, mis on käega katsutavam. Käime katuseid mööda on selle nimi.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu V-spaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas.

0: lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
5: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
7: Palun vaikust! Võtte!
8: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
9: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
10: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
11: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad ainult 3 €. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed alates 300 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 6 €.
12: Hea, aga odav. Prisma.
13: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
14: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
15: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
14: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
16: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl, alati väärt.
17: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 €. Robot tolmuimeja 509 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
18: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
19: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja Helle Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Selle auto parandamiseks läheb 2350 €.
20: päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
21: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
22: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
23: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
24: Täna TV3 uudistes. Eesti peal kõnnib ringi omajagu elavaid surnuid, kelle riik on ekslikult surnuks kuulutanud. Inimeste jaoks tähendab aga elluärkamine korraliku bürokraatia kadalippu, mille ajal ei maksta neile ei pensione ega riiklike toetusi. Kas ministrid jagavad sõbramehe poolest üksteisele maksumaksjate raha? Taristuminister Kuldar Leisile kuuluv firma saab majandusministri valdkonnast kenakopika toetust. Eesti haridus on endiselt maailma tipus. PISA testide järgi on Eesti kooliütsides targemad vaid Jaapani ning Lõuna-Korea lapsed, kuid meie võsukestel püsib üks oluline murekoht. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
25: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
26: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
27: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 12 ja 17 graadi vahel. Homme sajab mitmel pool hoovihma, sadu on aegajalt tugev ja õhtul on kohati äikest. Soojakraade 17-21, Kagu-Eestis kuni 24.
28: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. No mõni minut üle kuue on kell tiksunud ja mul on hea meel, et just Elton John sellele tunnile hoo sisse lükkas lauluga Nikita. Aga see on omapärane lugu, nimelt selles loos üheks taustalauljaks oli nooruke George Michael ja lisaks temale tegi kaasa veel üks toonane superstaar Nick Kershaw, kes siis mängis gitarripartii sisse. Aga jätkan kohe uute ja vanade hittidega, küll pigem uutega, sest sõna saab Taylor Swift looga Opalite.

0: Terminaatori ja kuutõbine. Julgen väita, et kõik on hästi ja ka liikluses on märgata õhtust rahunemist. Hetkel tasub küll tähelepanelik olla Tammsaare teel, Türnpuu tänaval, Paldiski maanteel, Peterburi teel ja Suur Sõjamäel. Aga ilg küll seal ka kõik kenasti sujuma saab. Siit aga jätkab Ella Langley, looga Choose in Texas.
1: Radio Star FM.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
3: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
9: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto! Lotoõnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi Maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas magistralikeskuses, Tartu Eden keskuses, Viljandis sentrumis, Võrus kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas kvartalikeskuses.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Andrei, ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Jah.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Teritame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

üks ja ainus. Täpselt nii nagu meie perenõukogugi, kes igal hommikul kell 7.30 kenasti mingit teemat lahkab. Täna hommikul küsisime sinu käest, kas sa dekoreerid oma kodu sügise saabudes kuidagi teisiti. Ja Tiina vastas kenasti sellele teemale. Jah, oranžid, kollased ja sügavpunased padjapüürid tuleb panna. Paksud pleedid, et aias istuda, kõrvitsa ja kaneelilõhnalised küünlad, sügislilled aiavaasidesse ja tulede ketid lülitan sisse. Pime aeg vajab valgust. No väga romantiliselt see kõik kenasti kokku võetud on. Mina mäletan seda aega, mil septembri lõpus juba mõne kaubanduskeskuse vaateakendele jõuluvanad koos kuuskedega kenasti paigaldati ning asuti jõulumeeleolu looma. Õnneks need ajad on vast jäädavalt möödas. Aga homne küsimus on ka olemas ja sellele ootan ikka vastust Raadio Star FM-i Facebookis. Ja küsimus kõlab, kas saad töölt ära käia, kui on vaja mingeid isiklikke asju ajada. Ja jätkab siit Olivia Rodrigo looga Drop Dead.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Teeme rituaali.
2: Neli endis sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab homme kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
3: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Juuksehooldustooteteel Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee
8: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
9: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
10: Oot, mis lemmikkala?
9: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
10: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
11: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
12: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
13: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
16: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
17: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
18: Täna TV3 uudistes. Eesti peal kõnnib ringi omajagu elavaid surnuid, kelle riik on ekslikult surnuks kuulutanud. Inimeste jaoks tähendab aga elluärkamine korraliku bürokraatia kadalippu, mille ajal ei maksta neile ei pensione ega riiklikke toetusi. Kas ministrid jagavad sõbramehe poolest üksteisele maksumaksjate raha? Taristuminister Kulder Leisile kuuluv firma saab majandusministri valdkonnast kena kopika toetust. Eesti haridus on endiselt maailma tipus. PISA testide järgi on Eesti kooliütsides targemad vaid Jaapani ning Lõuna-Korea lapsed, kuid meie võsukestel püsib üks oluline murekoht. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
1: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
19: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
20: Täna öösel on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 12 ja 17 kraadi vahel. Homme sajab mitmel pool hoovihma, sadu on aegajalt tugev ja õhtul on kohati äikest. Soojakraade 17-21, Kagu-Eestis kuni 24.
21: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

korralikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muud.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga

0: ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
2: Ajakirja Looma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee kaldkriips pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 UEFA meistrite liiga otseülekanne, kus vastamisi lähevad Real Madrid ja Milano Inter. Täna õhtul TV3-es.
2: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha... Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
7: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
8: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 12 ja 17 kraadi vahel. Homme sajab mitmel pool hoovihma, sadu on aegajalt tugev ja õhtul on kohati äikest. Soojakraade 17-21, Kagu-Eestis kuni 24.
9: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Andrei, ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees, siin oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu mees praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Jah.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Tervitame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
9: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
10: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 12 ja 17 kraadi vahel. Homme sajab mitmel pool hoovihma, sadu on aegajalt tugev ja õhtul on kohati äikest. Soojakraade 17-21, Kagu-Eestis kuni 24.
11: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Andrei, ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Jah.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
4: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 12 ja 17 kraadi vahel. Homme sajab mitmel pool hoovihma, sadu on aegajalt tugev ja õhtul on kohati äikest. Soojakraade 17-21, Kagu-Eestis kuni 24.
5: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaas. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Now I'm singing like
3: I'm in love with the shape of you.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: Shape of you. Hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.

suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veet

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Andrei, ei tundu just, väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale. Ja.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Jah.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Tervitame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja
2: kingi. Andrei, ei tundu see, väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Ja mees, siin oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Jah.
2: No super. Mina,
0: kodustega.
2: Ja. Teritame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistustes unnud,

kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui tsusi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.